0: It's 9:30 a.m. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: کجوندر ته به خواندخ کاری او ستړي برزم ته رکھړې وي نو خفه کیږي ما زکه چې انجینیر محسود تر تروړي د خندا د ټوکو او سندر نو ډک او خوندور پروګرام هر هفته پښپا لسو بجونه تر دو لسو بجو پورې پروګرام موج مستي ژوند رنگ امن

یا همداسي د سټ پټي او د ملا پټي ډېر زیات خوږیږي او د دردونو د وجې هم تاسو ډېر پریشانې. نو که تاسو د داسې قسمه بیمارو سره تر مخې او ډېر په ټینشن کې نو درې نمونه ځان سره یاد ولرئ. د معدې د پاره د لایپوزایم شربت، د ټینشن ډیپریشن د انزایټي د پاره د جنکو پاس دوی، او د بدن د ټولو دردونو د پاره د پینزایم ګولۍ یاد ولرئ. درې دوایانې ځان له واخلئ او خپل ژوند کې خوشحالي او سکون راولئ. د نورو ډیرو معلوماتو د پاره 0336 88 85 097.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیرزا سلامونا ڈیرزا نیکی ہیلی نیک نیک احترامات او نیک نیک پر زوانی بزان مانی قبول و منظور کئی پا دا غیلا چی سمرم زمانگا خواگا درانا قدر منا و ریدن کی خوین دے مین دے نارینا زنانا مشران و کشران لوی وارا جنکی علاکان دا غساتونو دا غشیبو کی زما غیق او زما آواز او ری جناب تون کرے دا سخپال کورنے چنل آمن ریڈیو کریک فریکونسی ماڈولیشن 88.4 تاسو دا وقت کی لائیو او براہ راست او ری جیزیم سا سخپال کوربا سا سمل گرے پروفیسر آر جی نیاز علی مومن جی پروگرام تو لکھے گی سیاحت و خواہش تک پروگرام تاسو تا روزانہ پبنیا سر دا سہر دا نہنی میں بجونا والا ترلس بجو پوری لائیو اب براہ راست دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی پر مرسبانی اڑان دکھی گی پدغه پروگرام کې موږ ستاسو د خایستون حوالے سره خبرې کوو چې ستاسو د وجود په ډیرو بیمارو باندې خبرې ترې کوو چې سمنہ ہم زمانگا اوری دن کے لسنر دا محال پا کرک بنو نورنگ لکی مروچ شمالی جنوبی وزیرستان کم زکم زماغ او زما آواز اوری جی طول اوری دن کو تا دا پروگرام کے حرکلے پا خیرالے او سلیم شوائیو جی ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی ڈیر ڈیر شکریہ اور ادن کو کچریتا سو زما سرا خبر کول غواڑی زما سرا خبر کول دبارہ زما دا سٹوڈیو دا لائف کال نمبر دے 0336-88-85-097 بانی تاسو لائف کال کولی شئ جی 0-3-6-8-85-09 بانی کال کولی شئ جی ددین علاوہ 0315-693-594-7 بانی زما سرا خبر کولی شئ جی یعنی 0315-693-594-7 فیسواش درکو جی دا ہائی کاسمیل دا کبنی شیمپو تاسو لے درکو جی دین علاوہ دا ہائی کاسمیل دا کبنی چکم زمانگا دا انڈے والے شیمپو دے آگا ہم تاسو تمیلاوی گی سرا دا منگا دا ہائی کبنی ہربل آئل اور سرا چکم دے آگا دا ہائی کاسمیل دا کبنی سکن پولش تاسو تمیلاوی گی جی لسنر کچر تک تاسو تا د مېدی مسله دا نو د مېدی د مسلې د پاره منګ ستاسو د پاره د لایپوزایم د مېدی شربت جوړ کړی دی جی د دې سره چې کوم دیغه د ټینشن ډیپریشن د انزایټی د پاره منګ تاسو لا د جنکو پاس ته وې درکو جی د دردونو د پاره منګ تاسو لا د پینزایم ګولې درکو جی یاد لري تاسو ته چې نن سبا دور کې د مېدی مسله ډېره زیاته ده او په دې کې اکثر خلک دا وایي چې یاره ماته د مېدی ایچ پایلوري جراثیم دی یاد لري تاسو ته ایچ پایلوري یا هیلیکوبیکټر پایلوري دا په مېده کې یو داسې جراثیم دی چې د دې سره چې کله ته خوراک کې نو د خوراک نه بعد چې کوم دستا خوراک ازمیږي نه او ستا خولې له چې کوم دی اغا ترخی ترخی اوبه راځي مطلب د مېدی اسیډیټیو سره پازیټیو کیږي د دې سره که چېرته کې تاسو د مېدی د ایچ پایلوري جراثیم علاج په وخت باندې ونه کړلو نو ډیر سر دا چې ستاسو په مېده کې زخم جوړ شي او د زخم نه بعد چې کوم دی اغا یعنی ستاسو مېده نور هم ډیره زیاته خرابېدلی شي جی که تاسو نارینه او که زنانه زمونږ آواز اوري چې تاسو د مېدی د پاره رایزیک او امپرازول وغیرہ گولیاں تاسو ډیر استعمال کړی دي او نن هم تاسو دا ګولې استعمالوي خو یا چې کوم دی هغه تاسو ته بالکل فرق نه کیږي او یا چې کوم دی هغه تاسو ته ارزي تور باندې فرق کیږي که تاسو غواړئ چې تاسو د مېدی مسله دي د ټولو مرد لپاره ختم شي نو تاسو د مېدی د پاره د لایپوزایم د مېدی شربت او د ټینشن ډیپریشن د انزایټی د پاره د جنکو پاس دوی استعمال کې ټیک شو دي وګو او درنو قدرمنو او ریدونکو څنګه تاسو ته معلومه ده چې مونږه تاسو ته د لایپوزایم شربت درکو د جنکو پاس او ورسره چې کوم دی هغه د پینزایم ګولې درکو جی دا په څه کې کار کوي نن تاسو ته په دې باندې خبرې کوو جی اور ادن کو سنگتا ستا معلوم دا چی پدی پروگرام کی منگا ستا ستا بیمارو والی سر خبر کو دا یو میڈیکل اسلامک پروگرام دے جی ماتا پروفیسر آر جی نیاز علی مومند ویلے کی گی جی سنگتا ستا معلوم دا چی پدی پروگرام کی منگا دا میدی دا پارتا سلا دا لائپوزائم دا میدی شربت در کو جی چی کم ستا ستا میدی پا گن شمیر علاماتو دکار کی جی یعنی زمونگا چی کم دا لائپوزائم دا میدی شربت دی جی نو دا میدی کم سے کم چی کم دے اغا دیرش پینزہ دیرش اغا پازیٹو علامات چی اغا دا میدی دا خرابتیا پوجا مانیتا ستا رازی نو
زمنگا لائپوزائم د میدی شربت په اغه ټولو علاماتو کې کار کوي. لائپوزائم چې کوم د میدی شربت ته نو پدې کې په موجوده وخت کې چې کوم دی اغه اتلس د جرمنی دوايان استعمال شوی دی. د اتلس جرمنی دوايانو د کمبینیشن نه د فارمولینا مونږه یو داسې کلاسیک شربت جوړ کړی دی چې تاسو وګورئ الحمدلله په ټول کوهات او په بن ډیویژن کې د میدی د پاره زمنگا د لائپوزائم د میدی شربت ډیر هم مشهور هم دی, یعنی ډیر فیمس هم دی. او سره چې کوم دی اغه د دنیا بلا خلکو چې کوم دی اغه زمنگا د لائپوزائم د میدی شربت نه فائدہ اغستل جی. زبر بار تاسو ټول اوریدونکو ته دا خبره کومه ګوري جی چې تاسو دا وایي چې یاره صرف دا په ریډیو باندې پروگرام کیږي او دا سیس کار نه کیږي, نو ما تاسو ته دا خبره کړې دا چې لائپوزائم د میدی شربت مونږه یو داسې شربت جوړ کړی دی چې کله لکلټ سپوز اوس غرمه ده, تا ډوډۍ وخوړله, خوراک دی وکړلو, چاول دی وخوړل, غوښه دی وخوړله, مړۍ دی وخوړله, او دا مړۍ ستا د دې مړۍ نه بالکل تیریږي نه, او ستا د نورنګ سره یا د کرک سره نږدې کور دی. نو زه تا ته وایم چې ته د کور همدا اوس په دې سات باندې روان شه چې په دې لاره لاره باندې د دې خوراک چې دا کم خوراک تا کړی دی ستا د دې مړۍ نه نه تیریږي, ستا معده ډډه کړې ده, ستا معده ډېره زیاته سوځي, یا په معده باندې دې خوراک تاله بوت جوړ کړی دی. لاړ شه دکان ته او یو دکاندار ته ادرے گا, کاسمیٹک سٹور تا, مینیاری سٹور تا, بنجارا سٹور تا ادرے گا, ورتوایا چی ماما جی, کاکا جی, لالا جی, مالا د لائپوزائم شربت راکا. اگر چی کل تالا د لائپوزائم شربت در کی ام اگر دکان کی لگ دا سے اوشڑا کوا, دا سر تینا کلاو کا, او پدی سر کی تینا یو سر را واچوا اگر خلی تا واچوا, او بیا یو بل سر را ڈک و اگر خلی تا واچوا. صرف یو منٹ دا دی دکاندار سر ادرے گا چی پا یو منٹ کی دنن دننا دا چی کم خوراک تا کرے دی و دا غی دا وجی ستا دا میده سوزی, چی پا یو منٹ کی ستا میده یخنش والا, یا دا کم خوراک ستا دا دی مرئی نلان دی نتیری گی ستا پا دی میده بانی بوچ شوی دی و درد دی پی, دا خوراک پا یو منٹ دو منٹ تکی چی کم دی آغا عزم نشلو, پا دی بوتل باندی واپس سربن کا او دکاندار لے واپس ور کا او پیسی والا بلکل مور کوا. نو دا زمونگا دا شربت کوالیٹی دا چی تر دکان پوری منگ ستاسو گرنٹی خلو چی تاسو پی پیسی ندی ور کری و تاسو چک کئی, که تاسو پا دکان کی مطمئن نشولی نو تاسو دا شربت بلکل موڑی, دا شربت تاسو دکاندار لا واپس ور کئی, او کنا یو کس داوی چی زی اخل ما او کور کی استعمالو ما, نو ما تاسو تا دا خبر کری دا چی لائپوزائم دا میدی شربت ستا دا میدی بوجم ختمی, دردم ختمی, دا میدی سوزی دلم ختمی, سینہ دے درد کئی, دابم ختمی, دا میدی دل خرابتیا پوجا قبض دے یا گیس دے, دا میدی دل خرابتیا پوجا بواسیر دی یا دا خلی نہ دی بدبوئی رازی, خلی دی پخی گی, اڈرکی رازی, خلی تا ترخی اوبر رازی, پا میدہ کی دا اچ پائلوری جراسیم دے, بکٹیریا دا, یا دا دین علاواستا پا میدہ کی زخم دے دا کمی دا وجی چستا میدہ سوزی, یا دا تا ڈاکٹران وائی چستا دا میدی دا تیزابیت مسئلہ دا. نو ما تا سو تویلی دی چھ کم سے کم دی یا پنځه دیرش اغه علامات چې د میدی د لاسته تراغلی دی او تا ته ډیر تکلیف دی, او د دې علاماتو د پاره تاسو د پیښور یا د بنو یا د کرک یا د لکی مروت یا د نورنګ د مختلف د ډیر قابل د ډیر تکړه تکړه ډاکټرانو نه بهترین دوايانې تاسو اغستی دیږي. تاسو د تکړه تکړه ډاکټرانو نه علاجونه کړی دي, د میدی تاسو ګیسټرو سپیشلیست ډاکټر لتلیږي, تاسو د سټمک سپیشلیست ډاکټر لتلیږي, د میدی د پاره تاسو انډوسکوپی کړی دا, یا تاسو د میدی د پاره کولنسکوپی کړی دا, یا چې کوم دی مطلب یا بایوپسی تاسو ایون تر دې پورې کړی دا چې ستاسو د میدی مین مسله را معلومه شي. خو د دې دومره عرصه باوجود او د تیرو دوو کالو نه یا د دریو کالو یا د پنځو کالو یا د لسو کالو نه مسلسل تاسو ته د میدی مسله را روانه ده, تاسو پیښور ته یو ډاکټر لاړ شئ, هغه له تاسو 2000 فیس ورکوي, کرایانې مو لګوي, هلته ورته شپه مو کوي, او بیا چې کوم دی تاسو دوایانې مې استعمال کوي. مطلب چې د بنو نه د کرک نه او د لکی مروت نه تاسو ځینې چې واپس راځئ, تاسو 15,000 روپۍ د په پیښور کې
انګریزی ډاکټر لا د مېدی د پاره ورکړی وی یا هم دغه شان تاسو ته د ټینشن ډیپریشن او د انګزایټی مسله ده تاسو سوچونه فکرونه کوئ یره در باندې راځي ذهن ته منفی خیالات راځي ذهن ته د خودکشي خیالات راځي زړه ته وسوسې راځي شکونه کوئ تاسو کور کې نارینه په زنانو باندې شکونه زنانه په نارینه باندې شکونه په ګڼه کې د زړه تنګیږي بازار ته نشي تللې په ګاډي کې سفر نشي کولی ډیره زیاته چې کم دی یره در باندې راځي او ذهن ته د خودکشي خیالات راځي خوب دی نشته دی شپې کله یو دیوال ته ګوري کله بل دیوال ته او ډیر به انتهایی زیات په تکلیف کې نو د ټینشن ډیپریشن او د انګزایټی دا مسله ستا په دې وجود کې د تیرو دریو کالو نه او پنځو کالو او اتو کالو نه یا د لسو کالو نه تاسو د دې ټینشن ډیپریشن او د انګزایټی سره تر مخې چې په دماغو بوج راځي غصه درځي جړا درځي زړه مو تنګ دی جمعات کې مخکې صف کې نشي ودرېدلې یا همدغه شان چې کوم دی هغه تاسو په نن څه خبره باندې جنګونه کوي وړی وړی خبرې ستاسو په دماغو کې تاویږي او همدغه شان چې کوم دی هغه تاسو ته د دماغو غټې غټې مسلې را روانې دي نو د ټینشن ډیپریشن او د انګزایټی په وجه باندې نن ستاسو د ځوانانو د الکانو د نارینه مردانه طاقت مکمل ختم شوی دی ځکه چې ساينس دا وایي چې د ټینشن ډیپریشن او د انګزایټی په مردانه طاقت باندې 80% اثرات دي نن ډیر خلک چې کوم دی هغه د مردانه طاقت علاج کوي خو ستاسو مسله نه حل کیږي د اغې مین وجه دا ده ریزن دا دی چې دلته کې ستاسو مردانه طاقت دا د ټینشن ډیپریشن او د انګزایټی په وجه باندې خراب شوی دی جی نو د دې لپاره زه تاسو ته وایم چې تاسو د دې لپاره کوشش دا وکړئ چې تاسو د جینکو پاس دوی استعمال کړئ جی او د جینکو پاس څخه کوم دوی دی جی نو هغه تاسو استعمال کړئ نو د جینکو پاس د دوی سره چې کوم دی اغا یعنی ستاسو دغه ټوله مسله مکمل ختمېدلی شي هم ستاسو مردانه طاقت بحالېدلی شي او هم ستاسو د دماغو دا ټولې مسلې چې کوم دی اغا ختمېدلی شي جی نو که تاسو وایي چې یاره تاسو په پېښور کې د ډېر قابل د ډېر تکړه تکړه ډاکټرانو نه دنیا بلا علاجونه وکړل خو مسله هماغه شانتې ده نو تاسو د لیپوزایم د معدې شربت او د جینکو پاس دوی چې کوم دی اغا ضرور تاسو استعمال کړئ

0: اوکے جی ډیره مهرباني ډیره شکریا نو ما خبره د مهدی کوله ما خبره د ټینشن ډیپریشن او د انزایټی کوله چې لکه مطلب تاسو ته دا قسمه علامات موجود دي او تاسو په خبر تلار شي کرایانې ملګوي ډاکټرانو له فیسونه هم ورکي او چې واپس کله تاسو راځي نو بیا چې کم دی هغه تاسو ته مسلسل دا مسله وي نو تاسو د دې دومره علاجونو د پاره تاسو باقاعده توګه باندې د لیپوزایم شربت او جنکو پاس دوستم نو اوریدونکو تاسو ته زدا خبره کوم چې تاسو دا دومره علاجونه کوي د پیښور د قابل ډاکټرانو نه درې میاشتې د یو ډاکټر نه علاج وکړي ټیک نه شي بیا بل ډاکټر لاړ شي هغه نه درې میاشتې علاج وکړي بیا ټیک نه شي بیا بل ډاکټر لاړ شي همدغه شانتې ستاسو عمر تیر شولو هم ستاسو پنځه کاله شو په دې بیمارو کې درې کاله اته کاله خو بیا هم تاسو بیمارانې نو تاسو مهرباني وکړئ چې تاسو د خپلو دماغو دپاره د جنکو پاس د وی استعمال کیږي د معدې دپاره د لایپوزایم د معدې شربت استعمال کیږي جی او هم دغه شان کستاسو بدن کې اډوکي کمزي کې لګي دلې دي او اډوکي مدردونه کوي یعنی مطلب اډوکي خوګيږي ما تاسو طويلي چې اډوکي درد زکه کوي چې یا با عمر رسید افراد وي اډوکي کمزورې شي یا با کلشم کمی اډوکي ترازي یا با ویټامین ډي کمی اډوکي ترازي یا با پټي خوګيږي پټي با کمزوري وي پټي کې با کیچاو رازي درد با کوي یا ستاسو د خپې رګ بندې یا دملا اډوکي خوګيږي دملا موریخ پلزینه خوځیدلې دي L4 L5 ډیسک مسله ده یا د S1 S2 مسله ده یا تاسو ته د فالج اټیک شوي دي او د فالج اټیک د وجې چې کم دي اغا ستاسو یو لاس یو خپکار نه کوي پټي مکمل توګه باندې چې کم دي اغا پکې کیچاو راغلي دي یا د دینه علاوه چې کم دي یعنی ستاسو دین علاوه وجود کی نور داسې انټرنلی بیماریان دي چرته بدن کې درد دي نو د دې لپاره تاسو د پنزایم ګولې استعمالوي پنزایم په نوم باندې چې کم ټیبلیټ مونږ تیار کړی دي دا تاسو د بدن ټول دردونه ختموي که تاسو دا درې واړه میډیسن زمونږ استعمالوي دا زه تاسو له ګارنټي درکوم چې مونږ په هغه میډیسن باندې کار کوو په هغه بیماری باندې کار کوو کمی بیماریانې چې زیاتې وي تاسو ګورئ نن سبا د ټولو نه زیاته د معدې مسله ده په دویم نمبر باندې د ټولو نه زیاته د ټینشن ډیپریشن د انزایټی مسله ده دریم نمبر باندې د ارچا اډوکی خوګیږي پټی خوګیږي دردونه دي نو موږ په هغه بیمارو باندې کار کوو کمی بیماری چې کامنوي زمونږ دا خواهش ده دا مقصد دی چې په کمو پیسو کې ستاسو بهترین علاج وشي لکه کتا سوای چې مثال موږ به ټیک شو انګریزي ګولو سره نو زه تا نه دا تپوس کوم چې د تیرو دریو کالو نه پنځو کالو اتو کالو نه لسو کالو نه خو ته مسلسل انګریزي ګولې استعمالې کنه په کار خدا و چې ټیک شوی وی کنه خو ته نه ټیکیږي نو د دې خبرې واضح مطلب دا دی مقصد دا دی چې دا کمی انګریزي ګولیانې ته خوري دا ستا په معده باندې اثر نه کوي دا ستا دی بیماری ته نه رسیږي دا ستا په دی بیماری باندې اثر نه کوي که ته ټول عمر دا ګولۍ خوري که ته تر مرګ پورې دا ګولۍ خوري بیا هم ستا په دی وجود کې بیماری وي نو ډیره بهتره خبره دا ده چې د معدې لپاره تاسو لایپوزایم شربت شروع کړئ د ټینشن ډیپریشن انزایټی لپاره د جنکو پاس او لایپوزایم دواړه به استعمالوي د دردونو لپاره به د لایپوزایم شربت او د پینزایم ګولۍ دواړه استعمالوي ټیک شو دي که څوک ما سره خبرې کول غواړي تاسو کې څه قسمه علامات موجود دی جی تاسو ته بیماری دی د مخ پاړه باندې های گولڈ بیوٹی کریم زمونږ جوړ کړل دی پکې کوپنم دی د کسٹمر لکی ډرا هم دا د ویختو د پاړه د های کاسمره د کبنې هربل آئل مونږ جوړ کړی یعنی و سره چې کم د های کبنې هربل آئل دی سره دوه قسمه شیمپو دی د انډی والے شیمپو دی د کیراټین والے شیمپو دی دا ویختو د بارا تاسو دا د هاي کاسمنت د کبنې د کیراټین والے شیمپو استعمال وی دي او سره چې کوم دیغه هربل هیر آئل استعمال وی دي پهل نه کالر پهل نه کوجی چې مونږ سره سوق پهل نه ځي سویل غواړي 0336 88 85 07 السلام علیکم
1: وعلیکم السلام دلی بھائی تاسو لا لیپوزای مروړی اوس دوی خام ار اور خام میدان خکیږي اوس خو نن چې چل دی نه خکیږي چې
0: څنګه معده خکیږي خو نن
1: او کنه
0: نن نور کار دی معده خکیږي خو نن نه خکیږي به
1: نن نه خکیږي چې چل دی صاحب یې چکر راځي
0: نن به چرته خوراک وران وران کړی کنه صاحب دې څه خوړلې دي
1: مو بیگا چولی
0: بیگا دی چولی خوڑلی دی اونن اونن سار دی چه سار دی چیس کلی پر اٹا پر اٹا خوڑلی کنا
1: نا چه نیس کلی
0: خا خا خا او نور کلی چی اصور زون لائی پوزایم شربت استعمالی
1: استعمال ما بیر وریدی وشوی
0: خا خا خا دا چی کمی ورزی تیر شوی نو بدی که دا سفرک مر کیدو کنه کیدو تا مالا چی کمی ورزی تیر شوی پدی که تا سفرک میں سوسیدو کنا ما ویل ټیکی دی کنه ټیکی دی مړه ته ا ا کې زما په خبره نه پوهیږي څنګه
1: ټیکی کیږم خو نن چې چلی نن نه ښه کیږي.
0: نن دوباره استعمال کړه، نن بیا استعمال کړه، وروسته دوه درې گھنٹې بعد بیا استعمال کړه، دوه دوه چمچې. ښه او انشاءاللہ ٹک بچی دا خیر سره. ہاں اوکے جی، ڈیرا مہربانی، شکریہ، تھینک یو سر. مجید ہوئی چنور روز پہ ٹکی دم خنن پہ ٹکی گم پتہ نہیں گی جدا والے. ڈیرا مہربانی جی، ڈیرا زیادہ شکریہ جی، تھینک یو سو ویری مچ. 0336885097 بانے کالو کی جی. ماتا نیاس علی محمد ولی کی. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: ہلو
0: ہلو ہلو مکو مانا خبر ہی کا سو خبر کی د کم جنا
2: ہلو
0: مانا دا سنگ ہلو ہلو کہتے ہیں دا سش شو. ڈیرا مہربانی شکریہ تھا کہ سر مجی بگو در نو مینوالو راضی جی مات لائف کال نہ ملاو کہ کتا ستا د می دی مسئلہ دا یا تا ستا د ٹینشن ڈپریشن یا د انزائٹی مسئلہ دا یا بدن کی درد نے دی جی نو تا ستا پ انزائم گولے استعمال ہوئی جی دنو نو ڈیرا سا تو معلومات دا پارا 0336885097 بانے کالو کہ 0 3 5 ات اتیا پنج اتیا 0 9. السلام علیکم.
2: ہلو.
0: السلام علیکم جی.
2: بہت احمد صاحب کا پنجائم گلے کی تاس والی تو ہائی کپڑے والی یاد ہے بجائے اخلی کر لی پاکستان جرمنی
0: گور زما خبر والا پاکستان جرمنی پری دا پاک جرمنی پی لکھ دے دا زمنگا فیکٹری دا اونو بوٹو پشان تشی نے اسپن ڈبے دے کنا دیر شکولی دی بکی دننا
2: بالکل
0: بالکل بالکل ٹھیک سے چاہے وہ چھپا ہے خا کا ندی سر دلائی پوزائم شربت روڈ لے دے کنا بس ٹھیک دا گولی کھلے کیا چاہے وہ چھپائے صحیح دا کہنا دے سر بستا درد نہ ختمے گی خا دے سر بستا بیماری ختمے گی پوش یو ڈبی مانے مکار نہ کی گی خا مسلسل استعمال ہوا. اوکے مہربانی شکریہ. جی ڈیرا مہربانی، ڈیرا شکریہ. اور ان کو کتا سو ہما سرا خبر کول غواڑی زما سرا خبر کول دبارہ زما د سٹوڈیو د لائف کال نمبر دے 0336885097 بانے کالو کئی. السلام علیکم. السلام علیکم جی، دا ریڈیو بن کنا روڑا. ہلو سو خبر کی د کم جی نا. ہلو ولا مالا جی بخل کو سر میں سر سوک ریڈیو اور سوک چاہتا تھا پتہ نہیں چمار ریڈیو تا کال کر دام ہم کوئی گنا. ہوگی جی 0315 693 594.

خبر میں کوله چې ټایم چې کوم ځان لور کوي صحیح ده د چا یوخت کمزوري وي نو ايش ماهر بلال ور وروړي مالش کوي په چا مده خراب وي ايش ماهر بلال سکي د چا بهر په کمزي باندې درد دي ايش ماهر بلال وتا استعمال وي او د چا خپل لسونه کوسپینول غواړي ايش ما هاند اند فوټ کریم شتا بلیچ هوم شتا نو ځان له ټایم ورکه الو بکار کی او چې ټایم نو ورکه او چې کوم نه نو بس بیا به چې کوم نه لګ بیٹھے ما بډای عمر به دومره نه اور چې کوم نه نو بیٹھے ما بډای صحیح ده تاسو دا ګوري دا اکټرانی یا دا نور جکم خلکې فټنس د پاره دی چې کوم نه ورده کوي خام خا ګنټا دو ګنټې دي ځان ټایم ورکړي ځان ټایم ورکړي نو بیا وته پته لګي نو بیا داسې ښکاري ته به چې لکه دونو عمر نه دی او که څوک ټایم نه ورکوي لکه زمونږ د پښتنو خویندو میندو پرې کنه دومره عمر به نه ماشاءالله دومره بغټ کړي ته به چې لکه د سلوي خور د 500 کالو وي او چې عمر کې وګوري ماشاءالله شل کال عمر به چې کوم نه وي.

0: کولی کمپنی د ګلورینا کمپنی ټولو کپنو کې مشهوره کمپنی په نوم د ایشما د کنی پیجنې د شفا ډکره د امن کمپنی او پروډکټس د ایشما زبردست پروډکټس دی په هر میا
1: اټس 11 o'clock اورلی ټایم چیک از براټ ټو یو بای ریډیو امل ژوند رنگ امل

0: It's 12 o'clock.
1: It's 12 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: जहाँ मिले आपको तफरी,
3: जहाँ मिले आपको मालूमात,
2: और जहाँ गूंजे सिर्फ आपकी आवाज, दिन हो या रात,
3: रेडियो अमन 88.4 करक हमेशा आपके साथ। रेडियो अमन 88.4 करक, अपनी आवाज अपनी पहचान।
4: دا وخت تاسو ریڈیو امن نیٹ ورک آوری
5: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
6: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، د دې وخت خبرونو سره زه یم معراج خلیل. وزیر اعظم محمد شہباز شریف ویلی دی چې حرمین شریفین زمون لپاره ریډ لائن دی، د دې په حرمت او سلامتیه به هیڅ قسمه سمجوته نشي کولی. د دې خیالاتو څرګندونه وزیر اعظم د ملګرو ملتونو د عمومي جنرال اسمبلی ته د خطاب په وخت کوله. وزیر اعظم زیاته کړه چې ابناء هرمز او باب المندب د نړیوال معیشت بنیادی اډانی دی، نو ځکه دا پرانستل د وخت ضرورت. پاکستان همیشه د امن لپاره د ملګرو ملتونو د چارټر مطابق خپلې هڅې جاری ساتلی دي، او په دې کې د ایران او امریکای ترمنځ د پاکستان لخوا د ټولو نه مخکې سفارتي هلې ځلې شروع کړې شوې. وفاقی حکومت یو وار بیا د تیلو په نرخونو کې ردو بدل کړی دی. د توان وزارت لخوا جاری اعلامیې تر مخه د های سپیډ ډیزلو په نرخ کې د لیټر په سر 3 روپۍ یو کم 60 پیسې ارزان کړی شوی دی، خو بلخوا حکومت پټرول د لیټر په سر 2 روپۍ 2 پیسې ګران کړی دی. د اعلامیې تر مخه دا نرخونه به تر 28 ستمبر پورې نافذ وي. د پاکستان، سعودي عرب او ترکی فوج آرمی چیفز په ریاض کې مهم ملاقاتونه کړي دي. په دې مهال د مقدس ځمکې د تحفظ لپاره د شریکي دفاعي مرستو باندې د خیالاتو څرګندونه وشوه. یاد دی وی چې دا ملاقات په یو داسې وخت کې وشو کله چې د حوثیانو لخوا په سعودي عرب حملې روانې دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سویل افریدی په 28 ستمبر کې دونکې لانګ مارچ د ځنډولو اعلان کړی دی، او ویلي دي چې د اسلام آباد په لوري لانګ مارچ به په 4 اکتوبر کول شي. تیر ورځ د یو مختصر پریس کانفرنس په مهال وزیر اعلی وویل چې د لانګ مارچ د ځنډولو فیصله په شریکه وکړی شو. وزیر اعلی وویل چې وفاقي وزیران د خپل یونین کونسل الیکشن هم نشي ګټلی. دا د فام 28 پیداواري حکومت ملک او قام ته نقصان رسوي. دوی وویل چې وفاقي وزیران د منتخب وزیر اعلی په ضد چې کومه رویه استعمالی دا د غندنې وړ ده. وزیر اعلی محمد سویل افریدی وویل چې وفاقي حکومت د لارو بندولو سره څه ثابتول غواړي. موږ سیاسي خلک یو او خپل سیاسي جدوجهد کوو. دوی وویل چې چرې عدالتونه په صحیح توګه کار شروع کړي، نو د بانی چیرمین ضمانت په نیمه ګنټه کې کیږي. وزیر اعلی د پریس کانفرنس په مهال زیاده کړې ده چې د لانګ مارچ په اړه ټولې فیصلې په پولیټیکل کمیټه کې په سلام مشورې وکړې شوې. کمیټه په دې خبره متفق شوه چې لانګ مارچ په 4 اکتوبر نه د پیښور نه روانېږي. بلخوا وزیر اعلی محمد سویل افریدی د 400 دوره کړې ده، او د صوبای وزیر فضل شکور په استوګنه کې د پی ټی آی کارکنانو اجتماع ته خطاب کړی ده. وزیر اعلی وویل چې زموږ وزیران او مشران گرفتارولو سره د اولس د حوصلو کمزوري کولو ناکامه کوشش ده، کوم کې به چې مخالفین کلم کامیاب نشي. د صوبای وزیر فضل شکور اغوا کولو موږ مزمت کو. وزیر اعلی وویل چې اولس دې پر امن او مطمئن اوسي، او د حقیقي ازادۍ لپاره به خپل جدوجهد جاری ساتو. د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی د اسمبلی د غړو د گرفتارۍ په اړه آی جی پولیس ته مراسله لیکلې ده. په مراسله کې د اسمبلی د غړو د استحقاق اکټ شک 11 حواله ورکړې شوې ده. د اکټ مطابق د اسمبلی غړي په فوجداري مقدمه کې گرفتارولو یا عدالتي حکم باندې حراست کې اغستلو نه وړاندې د سپیکر نه د ضروري اجازت هدایت شوې ده. مراسله کې د اکټ په 11 شک د عمل درآمد ویلې شوې ده. ڈبلیو ایس ایس سی ایم دریو میاشتو کی د مردان په سور لسو یونین کونسلو کی د صفای د اوبو نکاسه د سکلو صفو اوبو او نور ولسی خدماتو فراهم کولو لپاره زړه پورې اقدامات کړی دي. په تیرو دریو میاشتو کی په مجبوری توګه 1,15,13 ټنا کچرا هم په محفوظه طریقه لری کړی شوی ده او دا شان موصول شوی 2015 شکایتونه حل کړی شوی دي. دی حوالے سره د چیف ایگزیکٹو افسر انجینئر عادل نواز په مشرۍ کې اجلاس شوی دی. اجلاس کې د درو میاشتو په کارکردګۍ روانو منصوبو او راتلونکي کړنلار باندې د عمل درآمد په اړه تفصیلي بریفینګ ورکړی شوی دی.
1: ریډیو امن نیٹ ورک، نیوز اینڈ انفارمیشن اسٹیشن.

د سره سره اوردونکو زینر کاسمیټکس پاکستان دغه شو تاسو ته سپانسر کړی دا او تاسو او په مین سره تاسو دا پروډکټ هم یوز کوئ مونږ ته پته ده وګوره زمونږ دغه پروډکټ چې څومره اوردونکو د چرته کې هم زمونږ غواز په دا ټایم کې اور وی هغه صرف اور صرف په دې باندې خولي کنه چې وایي چې په دې کې ریزلټ اور بر اعتماد باندې

0: شاید تاسو کال چې کوم دي کال خو له ګره زمونږ دغه پروډکټ یو اعتماد او تاسو کړی دی په اور لګیاو مې کوي او ما
1: سو ګلا
0: دغه شانو تاسو یوز کې الیکشن بداغه تاسو مارکیټ کې مختبیا او هغه وجه دغه ده کنه زمونږ سمره داسې خیان دي چې هغه مطلب یو څه یوز کیږي نه پروډکټ ټولو نه تیز ترین او فاسټ چې کوم دی کنه ایڈورټایزمنټ هغه زمونږ خیان دی کوي صحیح ده هغه پس باندې چې چرته کې یو بل سره ملاو شي کنه او بلا نه ته دا مطلب په مخ باندې څه لګوي یا تاسو څه یوز کوئ بل سنو شو باندې اور دین علاوه دنو د پاره تر سری د پاره د څه یوز کو اکثر داغه تپوس کوي سي دا
1: نو رنگتا بانوړما
0: هغه ټول ته زوایم کنه هغه ټول ته وایم چې تاسو دغه شان ایڈورټایزمنت نور هم تیز کړئ ګوره دا یو فائدہ دا
1: هر سو بیر پټان ګورا
0: دا یو فائدہ دا بس فائدہ ترې حاصلوي اور تاسو چې کوم دا غنام دا پروډکټ یوز کوي ریزلټ به تاسو درکوي ریزلټ نه بغیر ګوره سوم نه رزي مارکیټ ته صحیح شول په دې باندې مونږ ډېر زیاتې داسې خبرې کړې دي چې مطلب مونږ دا خبره کوو چې مطلب دا سوک څه نه یوز کوي چې پغې کې ریزلټ نه ځکه چې والا خو تاسو دا وایم زه داسې سیز نه یوز کوم چې پغې کې ماته ریزلټ نه راکوي نو اکثر زه چې کله هم بیمار شم نو زه مطلب اکثر خو لکه ټیک فی داسې چې مطلب ټیب یوز کوي نه ٹیب یوز کے نواغے دا پر ضروری بھی مجھے کوشش دا کو اکثر کرنا چھ مجھے مطلب دا سی اس یوز کو چاگا مونگ تا ڈریکٹ ریزلٹ روکے اور مونگ ٹیک شو اکثر کوشش مجھے دا گئی وہ گرہ دا خطرناک ہوں

اور ډیر ټایم بعد داسې ماشاءالله زوب لکه په خوشاله مې ما اور بیا مطلب محنت هم کړې ده داسې غي په کې چې محنت کړې نو بالکل تاسو ری چې کوم چکم دا کول شي څه خبره نشته سیدا ایت خپل سب پروسس ته باغې باندې تاسو زه خو تاسو په شو اورې داسې نه چلته کې تاسو الته کې تاسو به پرسي نه کړې او الته کې تاسو رابو لور شروع لور شاو دې کا ری چې کین کین نو تاسو ورته لاندې روشه نو دا خو بیا نه کیږي سیدا کنه.

0: Venga, jafai, que goxale, ordenko, gaur ataue. Or, dizina her Cosmetics Pakistan, daga praritna goxale, daga shona goxale, daza sukhul rur, tasu baji, tasu masina goxale, o ka jafai.
1: Terigi diar zama khistadi.
0: او څنګه مومبلی مکم زید ورسول دا ورته وای خبره تر ډیری دی ښا اردن کو تاسو راځی شه تاسو پروډکټ راخستلی شه چرته چرته کې مختلف قسم بازارونو کې او دغه شان تاسو اخستلی شي په بنو کې جان زیب غلې کې تاسو ورلای شي چرته تاسو ورلای شي تاسو ورلای شي

چې ستړي ستړي مرحله وترې راتېر شوم ستړي ستړي مرحله وترې راتېر شوم نوې نوې تجربه وترې راتېر شوم ما د بدو په بدل کې بد ونه کړل ما د بدو په بدل کې بد ونه کړل کني خېډېره مو کې وترې راتېر شوم اول بخلا کلو رکھے اور دن کو واہ واہ خوب سیاح ہوگا نا کم از کم

ان دغه لیډران دغه و ډیران د دوی سره مقابله وکړي چې دا کافران دي د کفر مشران دي. ګوره سوله حدیبی شرایط شوي شرایط شوي او د شرایط لحاظ او اون ساتونو دي نو تاسو هم د دوی دا مشران به سرداران چې دي دا به قتل کوي چې کله دین پورې ټوکی کوي دین پورې مزاق کوي په دین کې چې دې توان او غیب روباسي دین پورې ټوکی کول مزاق کول وردا انسان کفر ترسي دین احکاماتو پورې به ټوکی نه کوي دین احکاماتو پورې به مزاق نه کوي خندا گانی بن کوي دا د هلاکت او د بربادۍ خبره ده ځینې خلک بې باکي کوي دین احکاماتو پورې مذاق کوي او ټوقي کوي

الله رب العالمین فرمای چې دا دومره بدبخته کافر شي دین اسلام کې غیب روباسی دین پورې ټوکی کوي دین احکاماتو پورې مزاق کوي نو بیا حکم د شریعت ورکی فقاتلو ائمة الکفر و جنی دا مشران د کفر و ان نکثوا ایمانهم او کماتلل دوی قسمونه خپل من بعد عهدهم رستو د وعدې د دوینا وطعنوا فی دینکم او غیبونه ویل په دین ستاسو کې فقاتلوا ائمة الکفر بس او جنی تاسو هغه مشران د کفر انهم لا ایمان لهم بیشک دوی لرا نشته دی قسمونو د دوی لرا څه لحاظ ساتل بیا هغه نشته کم دروغو قسمونه یې کړي واده خلاف ورزي وکړه نو د دوی بیا واده پاتې نه شوه د دوی بیا دا قسم پاتې نه شو اوس ولې الله وی قتل کوي وی ځکه لعلهم ینتهون د دې د پاره چې دوی منشي د کفر نه دغه د ګستاخۍ نه د کفر او شرک نه منشي د هغې نه چې دی هغه لاس واخلي عبرت حاصل کړي الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم الله ترغیب ورکوي ولې نه کوئ تاسو جهاد هغه قوم سره نکثوا ایمانهم چې هغو ماتې کړی وو قسمونه خپل اوادې خپلې ماتې کړی وې وهمو بې اخراج الرسول او قصد و ارادې کړې وه په ویستلو د پیغمبر باندې د مکې نه چا ټول را جمع شو په دارن ندوه کې مجلس جوړ کو سلا مشورې کوله د دې دپاره چې دا پیغمبر د دې علاقې نه او د مکې نه وباسو نو الله وی ولی نکوی جهاد دغه بدبخت و کافران و مشرکان و سرا چی دی اراده کلی و بی اخراج الرسولی ده پیامبر پو ویستل باندی ده مکینا مخ کی تیر شویو بلکی دوی ده نبی علیه صلاة و سلام ده شهید کولو اراده کلی و صرف ده وطل امنا نبی علیه صلاة و سلام کورنی محاصره کلی و او د قتل منصوبه جوړه کړې وا خو الله پاک نبی علیہ السلام حفاظت وکړو ابو بکر صدیق او رسول الله مبارک دوان الله ل دری ورځی غار سور کې تیری هغه زینب مدینه منوره ته هجرت کړي نو الله فرمای دا خو هغه بدبخت مشرکان دي چې دې قصد اراده د پیغمبر د وستنې کړې وا د پیغمبر د وجنې کړې وا نو ولی تاسو دوی سره جنگ نه کوي او نه د وادي خیل ساتي کما صلحای چې کړې وه نه د صلح خیل اوساتو و هم بدؤکم اول مره او دوی چې کوم دې شروع کړې وه تاسو باندې پهل ځل بنو بکر باندې چړای دوی کړې وه چې دغه بنو خزاعه د مسلمانانو سره کوم دې سره هم دردوي وي حلیف دیو اگر چې کافران د بنو خزاعه والا خو بیم د نبی علیہ السلام صحابه سره هغه چې دی همدردی وي نو حلیب چې کوم دی ملګری دی دیو او دا وعده کې ویلی شوی چې دا قریشو برادری چې کوم دی بنو بکر وا کو بنو بکر چې دی چا سره جنگ شو نو دغه قریشو ته ویلی شوی چې ګوري تاسو ملګرته وکړله د بنو بکرو د بنو خزا خلاف نو بیا به دا وعده ماتوي او په هل هغه دوی وکړو اتخشونهم فالله احق ان تخشوه آیا تاسو یریږئ د دینه ای د دې کافرانو نه مه یریږئ فالله احق ان تخشوه الله ډیر لایق او مناسب دی چې د الله نه ویره وشي ویریږئ تاسو د دې الله نه الله زیت حقدار دی چې تاسو د الله ایره په زړونو کې راولئ ان کنتم مؤمنین کو چرته یی تاسو می مؤمنان نو الله وی د کافر نه مېری گئی نو الله نه ویری گئی دی الله ایره پزونو کې پیدا کړي او چې څومره بنده د الله نه یریږي دومره به تینه مخلوق یریږي بس الله ایره د زومره بنده پزله کی وی دومره به په دې مخلوق باندې رعب وی
څومره چې تقوا پرهیزګاري زیاتوي نو دومره به روب به بل مسلمان زیات وي. عمر رضی الله عنه روب ولې زیات دی؟ تقوا ده، پرهیزګاري ده، اخلاص دی، عدل او د انصاف دی. نو چې څومره د انسان کې نیکوالی صفت زیات وي، تقوا پرهیزګاري زیاتوي، نو هغه په نورو خلکو باندې یو روب هم وي. د الله نه ایره اختیار کوي او د الله پاک ایره چې اختیاروي نو الله پاک چې دی به تاسو ته ستاسو مدد کوي په روب ستاسو باندې، روب بدر کی چې هغې باندې به ستاسو نه دشمن هیرېږي. قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، الله فرمای قاتلوهم و جنگی گئی دی کافرانو سر جهاد او کئی یعذبهم الله بأیدیکم، الله سزا ور کئی دی کافرانو لر ستاسو پلاسونو باندې، ستاسو پلاسونو دی ته سزا ده. و یخزهم او او بشرموی دوی و ینصرکم علیهم، او الله به مدد وکي، الله به مدد وکي ستاسو علیهم دو دی خلاف، الله تاسو سره ملګری دی، د الله مدد او نصرت تاسو سره دی. ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، او شفا ورکی مؤمنان زړونو ته د کافرانو خلاف، نو مسلمانان زړونه به نور هم ساړه شي چې کله تاسو د دې خلاف باندې وجنګیږئ. ويذهب غیظ قلوبهم، او بوبزی قهر زړونو د دې، ويتوب الله علی من یشاء، او رجوع در رحمت سره او کی الله پاک پاچا چیرا دیوشی. والله علیم حکیم، الله پاک پویا ذات دی او د حکمت والا ذات دی، الله پویا ذات دی، هر څه د الله په علم کې دی، حکیم ذات دی، لاریک پکړ نه کئ، هر څه یو وخت ساتلی دی. ام حسبتم ان تترکو، آیا ګمان تاسو کوئ چې دارنګې پرې خوستلی بشئ تاسو؟ ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم، تر دې پورې چې الله پاک جدا کړي نوي هغه کسان چې کوم جهاد کوونکي لر تاسو رانه ولا تاسو ننه، ولم یتخذوا من دون الله، او نیوي نیولي دوی د سیوا د الله نه، ولا رسوله، او نه د الله د رسول نه، ولا المؤمنین، او نه د مؤمنانو نه ولي جن، پټ ملګرتیا. یعنی الله خو دا تمیز راولي، فرق راولي، دا جهاد کې بس حکمت دغه دی چې ظاهر کې الله پاک جهاد کوونکي ستاسو نه، نور خو الله ته علم دی، الله پاک دا امتحان د پاره راولي چې ودرېږه څوک صحیح مؤمن دی څوک نه، امتحانات د الله طرف راځي. والله خبیر بما تعملون، الله خبردار دی په هغه څه باندې چې کم تاسو یې کوئ، یعنې جزا او بدله به د هغې درکوي. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمین.

مهنو يم د پشاور نه لاس ټو ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وه دانی او داغونه او په مخ الله گوا دی ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ انشاء الله مغبم مکمل صفا

څنګه چې لیکي طبيعتونه مزاجونه حالات واقعيات خپل پردي خپلوان گاونډيان درم تاسو ټول به بالکل روغ جوړ فټ فټ برابرې مخې پردي به مخې خپل نوم خبرې کوي ته پردونو نوم خبرې کوي او چې کوم دی نو د گاونډيان نوم خبرې کوي خو بهرحال چې کوم دی کنه خپل خاص خپل وي خو خپل قدر کا رشتہ داران وي نو کو راضی اور کنا نو خامخا عزت سڑے اور کئی عزت ملاوی گی چ رشتہ داری وی ترسو انسان وی دا مڑی جوندی پکی راضی رشتہ دار لاڑ اور لاڑو یا کو تخپل وی پگا اون کم نوم چکم نے نو خپل وی ہو پردی غازم پردی وی گنا او گاونڈیاں چکم وی کنا دا گاونڈیاں نو پورا پورا حق ہاں دا گاونڈیاں نو ڈے زیاد پورا پورا حق وی دا دمرا دا خپل ہم چکنم دینو بے شک حق وی زکہ چ غینا چکم نے دا غنے کیگی خامخا زی راضی ب اور کلا او د گاونډیانو بلنګ سسټم دی د گاونډیانو بدایسي چې کوم دی نو ایسه کول پکاري چې لکه پکور کې صحیح ده لس کسانو د غلسونو بچنی منی مې ایسه شو کې او د گاونډیانو مطلب خیال ساتي کوم چې غریب خاندان مطلب غریبانان گاونډیان وي نو تاسو پښتنو به کې خیال به ساتي صحیح ده اور چې کوم دی نو نبی علی سلام چې کله د هم داسي گاونډیانو او دومره حکمونه د گاونډیانو چې کومونه اونې لري د مطلب اونې لريګه ما چې الله چې کوم دی نو اخر کې د گاونډیانو چې کوم دی نو ارچا سر حساب شورونه کی صحیح ده لکه دومره د گاونډیانو چې کوم دی نو ګوره حق دی صحیح ده اور چې کوم دی نو بس گاونډیانو د پښتانه یو کنه زیات لکه ټول پښتانه یو رنګ کې دیم نشي ماشا الله سوک به خیال هم ساتي اور سوک بینم سایتی خود زیاد در گاونڈیان چی کم دینو آغا خلقو من دستی بد لگی چلی خود دا گاونڈی میں ولی داسی شو خوال داسی ہوں ملک چی مطلب تو مالدار ہے دا خود دا دنیا اور چی کم دینو آغا یو دستور گونتے کی دی داسی بہو آئی گنا پا پختو کی دا ہوئی چی وہ زم مالدار ہے ما اور زمان نور خلق چی کم دینو غریبانا ہیں دینو زب آغا سر بلکل ٹک ٹاکیم کو آغا زمان رشتہ دار دے کو آغا زمان خورے دے کو آغا زمان عرص دے کو آغا گاونڈی دے نو زب سر بلکل ٹک ٹاکیم کو دکا گاونڈے یا زمار شدار یا نور ایکس وائی زیڈ چلگوں تے کی خوشول مطلب مالی لحاظ سارا گاڑے ور را لے زمانہ ول خ گاڑے را لے خ عزت را لے کاروبار را لے نو تک کم تک گاونڈی بو منگ تب ای سم نہیں ویلی حالانکہ خپل و محنت کئی خپل و خوری خپل بس کی خمنگ مان با اسی بے سے کم نہ گورا بدل کی نہ بو سر اگرنگ تعلق سا تو ولی چاوا مال دار شوی نو منگ دل تے انسان چکم نہ گورا دے زیاد پاتی رہی سوچ چکم دینو زمنگا خدا وی چې ولی خښه خدا نه وای چې دا ګور چا خکو سیدا انسان ور خکول نه کوي ها سیدا کومنګ چرته لاړو اکثر دا ځکه چې چلګه پلان کې کا سوله ویزا وکا اور سعودي ته بوت او دا خښو ټیک دا ذریعہ دا چکم نه دا پلان کې کس چکم نه استاد شو نور کامیابی اور ناکامیابی چکم نه ګور دا ور الله ور کوي سیدا تاسو بده سکتلې وی چې دلته نو سه سړی لاړ شي سعودي ته د دنیا خرچو کی اور اگر التم ناکامیاب شي لندن ته لاړ شي خور په هندستان هم خواري تاسو باور دي لوي نو چرتم لاړ شي التم غریب خواري کار روزګار نه ني اور دلتم چې کم دنو بس بیا راشي هم اکرنګي ولي دا په قسمت کې چې کم دنو بل اگرنګ رزق اور اگرنګ کامیابی نو وي کس به چې الله بوله چې کم دنو په قسمت کې ډیر چې کم دنو سو وي خدا غا سټرګل اور سغالي به دا غا محنت چې کم دنو بدل غواړي الله تعالی الله چې کم دنو ارس ورګوي خو مې کولی چې دا محنت کامیابی ناکامیابی راغورځول اسمان ته خېجو دا ټول د الله کارونه دي صحیح ده لکه یو انسان دی الله کامیابول شي اوس ما کامیابول شي که زما د شما کپنی دا صحیح ده مونږ پروګرامونه کو الحمدلله دومره کریم زمونږ خرسيږي دومره په کاسمیټکس په دنیا کې مونږ خرسيږي په دې کې پی کې کې د کې پی کې خبره کوم ځکه چې په کې پی کې کې مونږ محنت کوو مونږ کاروبار کوو مونږ کم دنو پر اډوانو باندې شو کو اوس لکه ستاسو تغبی ریډیو به واغلم چې تغبی ریډیو زمونږ 3-4 پورې یو غنټه پروګرام دی داسې خلک به وي چې د شپې په پروګرام کوي دا غیب دومره مال خرسيږي څنګه زمونږ مال خرسيږي صحیح ده یا که د پېښور ریډیو دی نو په ټول پېښور کې به څومره خلک لګیا وي کاسمیټکس پروګرامونه وکړي یا چې کوم دا نور ریډوان دي نو سحر نه واخله تر ماښامه پورې به خلک لګیا وي دومره دغه پروډکټ نه خرڅېږي لکه څنګه زمونږ خرڅېږي نو ولې دا چې کوم نه ګوره الله ورکوي دا رزق چې کوم نه ګوره الله ورکوي دا کامیابی چې کوم نه ګوره الله ورکوي نو مونږه پښتانه چې کوم دی نو بیا لګیا یو بل پس لګیا یو لګیا یو اکثر داسې په دې رډوانو کې هم داسې کیږي اسپیشلی د باجوړ د اپر دیر دې تر برو ته چې کوم دی نو خلک یو بل پس لګیا اکثر ما ته خلک رینګو کې وای چې مړ تاسو کله راغلي اړ د بل چا نو ما نه اخلي نو موږ ورته دا وایو چاول خو ما ته پتن لګي کنه چې په دې باجوړ ریډیو باندې کم کم یو کس نیم کو پیژنم او رابطه را سره وو کې چې لکه ز پلان کې ما زه ته مخاطب پلان کې پیژنم خو نو خو خاص څنګه خیر خیر دی
نو موږ ته خوول دا پته نشته چې په دې ریډیوونو باندې څوک لګیا دي، څوک یا پروګرامونه کوي یا نه کوي، په دې باجوړ ریډیو باندې کومه کمپنی پکې شته که نشته. ولې موږ چې کوم دی نو خپل عشما سره کار دی، صحیح ده. دا ګنټه چې کوم موږ ټایم اغستی ریډیو نه اور دا دونوں پیسې ورکو اور دا دونوں خلقم خوخی، نو منگ صرف عشما سره کار دی، کمنگ بس خبرې کئی نو خیر دے کئی دی، صحیح ده. داسې کیږي نه چې یو کس را پاسې خلکو بس خبرې وکړي هغه ناکامیاب شو، ولې هغه کامیاب کړي الله وی، صحیح ده. نو انسان د بر جکم نه نو غټه خبر هم چې کوم نه ګور په دنیا کې دادا چې الله چې کوم نه هر سر ور کوي، مطلب رزق الله ور کوي. ګور د دې نه چې کوم نه غټ سم نشته. ها سر ما هم غرمو پنځه ټیم له موږ شکر وباسل په کار د الله تعالی چې دا رزق او دا کامیابی دا هر چې کوم نه ګور الله ور کوي. کوم یو انسان په وس کې واه نو مړ بسې سب هم نو ها خبر مې کول اکثر چې په دې با جوړ ریډیو باندې سکی خلک موږ ته وای مایل موږ خور سر نه پیژنو، صحیح ده. موږ خپل چکم دونو پروډکټ چکم دونو ټارګټ کړی وي خپل پروډکټ بیا دو باقی دا سکیږي چې لکه زب د پېښور لاړم با جوړ تا هلته پروګرامونه کوم ګنټه کوم د با جوړ مقامی خلک نیمه ګنټه کوي اغم چکم د دوه میاشتې درې میاشتې سلور میاشتې اور چکم دونو بس پروګرامونه پری دی ولی پروډکټ نه خرڅیږي، خرشي خلک استعمال کی دوباره نه اخلي بدک یو میاشت ودرې شپږ میاشتې گزارو کې پروډکټ چکم دونو مطلب ختم شي کمپنی ختم شي ریډیوم چې کم دی نو بس دوی پری دی لاړ شي. نو موږ نان سٹاپ لګیا نو خامخا خو بهلګه دا خبرې کوي چې مارکیټ ته لاړ شي او مارکیټ کې خلکو ته وایي چې لکه مال اډر راکا ورته مړه بس تاسو غنه خرڅیږي اور صرف دا اونلی ون عشما خرڅیږي. نو بیا به کینی بیا به چې دا چلے واغه چلے واغه چلے. نو خبر مې کوله دا ټوله کامیابی چې کم دی کنه دا الله په لاس کې دی، الله نه غواړي اور الله چې کم دی نو ګور دا ارچا الله دی. شاعر وایي کنه میرا بھی خدا ہے سیدانو دا ہر چا خدا دی، نه یوازې دا منسٹر دا ایم پی اے دا ایم این اے دا کامیاب بزنس مین دا کامیاب ڈاکٹر سیدا دا مالدارانو دا خانانو دا دوی جکم نے گورے خدے نہ دیکھا دا ہر چا خدے دے او ہر چالے جکم نے مطلب خدے اور کے ولے کی تاسو بکتلی وی پدی خاندانو نے کی یو بدا سی غریب خاندان وی سیدا نو مالدار وی مالدار بخبل وچی چکم نے خوش کولون تا چکم نے کینے غرور و تکبر غریبانو ته بغوري نو غریبانو ته وسکه ګوري چې غوي لکلا زکات سیستم مستم کې جګم دی بیا بوته ګوري نو خامخا به غریبانو له زکات ورکه چې به غریبانو باندې کیږي نو ایس به موته نه ګوري بس تعلیم بکی خخه سکولونو خخه کې به مطلب خپل ماشومان داخل کړي وي اور دا چکم غریبانان وی بدا خوسم غریبانان وی سکول چکم نه بدا سی بوئی چلک سرکاری سکول لیکن اور ایک دم بجٹول غڑ شی نو مالدار بجکم نو مل تپا دی شی ممی ڈیڈی والا اور غریبانان کی بدا سی خلق را پاسی ماشاءاللہ کنا چا غب ٹول خاندان نہ چکم نو پٹاپ شی نو سیدا نو گوردا بے محنت کڑی وی محنت بے کڑی وی اور چا دعا گانے بو سر وی نو دا ٹول رزق چکم نو گور اللہ ور گئی کنا

نو څنګه یې خی طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیات امید لرم تاسو ټول بالکل روغ جوړ یې اور الله دې همیشه تاسو داسې روغ جوړ ساتي خان کوم خویندو باندې مشرانو کې شرانو باندې چې کوم دینو بیماریاں نیو نو الله دې تک بیماریاں نه ختمې کی ځکه چې بیماری ډېر زیات بد شی دی صحیح ده اور کتا سو بیماری اری معمولی تاسو باندې د غاغ دړه دی صحیح ده نو تاسو به بس د کوي چې خدای پاک دا ټول دنیا باندې غاغ دړه دی اور کتا سو معمولی په سر باندې دړوي تاسو وایي دا ټول دنیا په سر باندې دړ دی یا علامه که سغړ بیماری وي نو به تاسو وایي کنه بس خپل ځان ته مم خیالي یا الله مرټی کیو یا الله داسې مطلب الله به درته یاد شي اور بیماری به درته یاد دی شي بس دا ټول خلکا بیماران دي خو چې کله انسان بالکل ټیک ټاک وي نه داسې بیمار وي نه په درد وي مطلب بالکل چې کم نه صحیح وي نو دغه الله هم چې کم نه بیا ګوره ایر وي بیا به دا نه وایي چې دا ټول خلک بیمار بیا به وایي چې دا ټول خلک ټیک دي نو دا د انسان چې کم دی نو هغه مونږ ته څه وایو انسان جوړ داسې دی مطلب دا دنیا داسې جوړ ده دنیا په منډه منډه باندې کو تاسو وګورئ کنه څومره عمر وي د چا سل کاله نه وي خو بیا متیا کاله داسې به وي تاسو دغې نه تپوسو کوي چې ستا د څومره عمر دی وال مطلب څنګه عمر دی تیر شو نو بجې د ستر غرب کې تیر شو والله کو پوه شوی ما چې پرون څنګه او نن څنګه دی اور څنګه سار شو ماخام شو ژوند په منډه منډه دی دا دنیا چې کوم دی په منډه منډه ده ښه به یادیږي چې خلک به کې ښه کارونه وکړي مطلب داسې ښه کارونه وکړي چې یو کس دی وفات شو الله مکړه ټول به مرو څوک مخکې او څوک وروسته نو چې هغه دویم کسونه وایي یا درېیم کسونه وایي که نه اوس اعلان شو په کلي کې چې لکه پلان کې مړ شو او یو کس پکې راپاسي مړه ښه دی چې مړ شو یا یو دوه کسان راپاسي یا یو درې کسان راپاسي هلکه ښه دی چې مړ شو دا ډېر داسې او دا داسې او دا داسې و نو دک سړی چې کوم دی که نه د دب عذاب چې کوم دی نو ډېر زیات سخت دی داسې ژوند دی لور پکار دی چې کم سے کم سبا یو انسان مړ شي او بل مسلمان و چې الله دې وبخي الله دې وبخي او ډېر زیات ښه چې کوم دی نو ګوره انسانو یا سړی و صحیح ده نو داسې عمر تېرول پکاري باقي دنیا ده چرته لګه او چرته ډېره اور چرته کامیابی ناکامیابی دا چې کوم دی نو نن پما ده او سبا به بل سبا به بل نن پما ده خامخا چې کوم دی نو په دې ژوند کې سخت هم راځي راحت هم راځي خلک ډېر زیات غریبانان وي او ډېر زیات غریب مالدار شي خلک ډېر زیات مالدار وي ډېر زیات بیا چې کوم دی نو ګوره غریبانان شي او د هر چا چې کوم دی نو خپلې معاملې وي الله سره مونږ په ظاهره به یو کس کاری کنه چلک دا داسې او دا داسې او دا داسې او دا داسې او ډېر زیات مالدار وي مونږ چلک دا خو داسې کوي اور بیا هم چې کوم دی ګوره دونه مالدار دی ولې دغه الله سره خپل معاملې وي او سبا هغه نه وي بیا خلک ډېر زیات چې کوم دی نو مطلب ارمان کوي چې ګوره ښه سړی څوک بوی د سره ښه کول څوک بوی د سره ښه کول یو کس به وي چې په ظاهر به مونږ ډېر زیات ښه کاري مونځ اودس به کوي پنځه وخته جمعتونو ته به زیګیري به وي ماشاءالله خو دغه به چې کوم دی نو بس ګوره الله سره کاري دغه هم خو معاملات به ټیک نه وي صحیح ده ابو چلک کم کار کوم سمیږي نو دا ټول د زړونو مالک چې کوم دی نو ګوره الله دی او فیصلې به هم چې کوم دی نو په زړونو باندې کېږي.

0: چې امید ختم شنو بیا به جون کې څه پاتې شي چې امید ختم شنو بیا به جون کې څه پاتې شي زما بیخي تمه خوره ده دا به څه چل کېږي چې امید ختم شنو بیا به جون کې څه پاتې شي زما بیخي تمه خوره ده دا به څه چل کېږي او دې خپل احساس داسې مقام ته رسولې ما خپل احساس داسې مقام ته رسولې ما چې د هر څه ورک مزه ده دا به څه چل کېږي او چاراله بیا د محبت دعوت راکړي دی خو چاراله بیا د محبت دعوت راکړي دی خو زمانه وستې چا توبه د دابا سجل کیږي چې امید ختم شي بیخي بیا با چې امید ختم شي په جون کې بیا به څه پاتې شي زما بیخي تمه خوره ده دا به سجل کیږي سلامونه د انډیا نه کاسمیټکس پاکستان ډی روزیاتو قدرمند مشرانو کشرانو یارانو دوستانو همزولو هم فکرو هم خیالو هم مترو مماګانو مامیګانو چاچاګانو خالاګانو پپوګانو ونټیګانو السلام علیکم ډیر زیات مهرباني شکریا امید دی قربان ټیک ټاک فټ واټ روغ جوړو خوشاله سوګاله به د جنو مزیو خندوناګرو د پاک رب العزت لخوا دغه د اګړي شوري مترو نه مترو بسم ډیر زیات قربان شکریا دا کوي په دې خاطر باندې تاسو بالکل ټیک ټاک فټ واټ به د جن ډیرو زیات رنگینو سو کالو نوا سم ډیر زیات بلکل اسکلس کنه سم ډیر زیات قربان خوند او مزاق له حق نه پروگرام ته لیکي کې انډیانا کاسمیټکس پاکستان ما ته لیکي کې احمد زار قربان د سوک سوک د چرته چرته نا سلام علیکم هغه چا باندې چا بګور کې ډیر زیات رنگینه خوشاله سو کالې ودونه کوي د مختلف قسم فنکشن ایونس راغلي دي واړو واړو تنکی تنکی ګلالي ګډیا نه ماشومان قربان زګیدری دي پیدا شوی دي یا پتیر تیر قربان داسې دي کنه یا بتیر تیر قربان دے سیدی جس تاسو بکور کڑی رضیات بخوانے بدی ورسره ډیر زیات کسی قطارې چې کوم دی قربان هغه په خوشحالی باندې بدلی شوی دی کنه دغه خوشحالی رنگینی سوګالی مډی رضیات بار بار قربان مبارک شه امید زو ټیک ټاک دغه رنگینی خوشحالی سوګالی بد ډیر زیات چافریال سره قربان دغه خلکو ترمن شریکوي کنه سوک چې مکمل تاسو تاسو بجون کې تاسو ډیر کارونه کې قربان تاسو لیواله پراتری کنه وای وچی بالکل زمنګ به هم بدی پروګرامونو کې بدی خبرونه کې بدی زمزمو کې بالکل قربان شریکی وګنه دغه جون دغه مرحله دا وختونه د ساتونه دا رنگینی چې دا بس خامخا لازم قربان هغه چې تر شریکوي سوک چې بخپل باندې جون دو سوک چې بخپل باندې بچون کې رنگینی خوشحالي سوکالي هغه نشي راوستي بے وس دی بے دس دی یا چې کم دی دی علاوه چې کم دی دی زیات تاسو تلیواله دي کنه نو خپل جون قربان هغه سره لازم شریکی ښا بالکل داسې ده کنه چې دغه ساتونو سره زمونږه ډېر زیات مشران کشران زمونږ رونو خویندې بایګان مشران کشران ماماګان مامیګان چچاګان خالاګان بپوګان انټیګان یا ورتر وسره چې کوم دی خپل پهلوان پړوسیان او گاونډیان چې کوم دی داسې چې هغه بالکل لشک لشکي په سیات ناروغ لري کنه او بالکل پراتری دی وخت نیخ باندې غي پروګرام چې کوم دی نیفي 88.4 امن رادیو کرک دلاره وري کنه ټول د پروګرام کې موست ویلکم وای مو دغه دعا دغه التجا د پاک رب عزت نه چل تعالی تاسو روح سی او کامیاب ژوند درکې چاچا چې قربان د بنظری پیسې غستري چاچا د چې کوم دی مفتو کې بیسې ملو شو دي چاچا چې پردي خیراتونه خولې دي کنه او بالکل دا وخت دا ستونه چې کوم دی خپل کوټ راغلي دي کنه وای چې وسر مې ډېر زیات درد دي کنه کیس خانو کو خېټمو کور خپل پردي و کنه بیا نو خېټمو ګېټمو خپل واکنه قربان لیش کلیش کې بزان باندې رحم کوي ښا سوک په دې وخت کې چا سره ملمانه شي او سوک به د چا په کور کې د سوک به چې کوم دی د ډیرو خلکو په انتظار باندې وي د ملمنو دغه رنگینی دغه رحمتونه نعمتونه چې کوم دی دغه د جون ټوی رضیات برخه ده ښه پروګرام انډیانا کاسمیټکس پاکستان ما دلیکي کې احمد زار قربان ده سوک سوک د چرته چرته نه تاسو چوک چوک د چرته چرته نه وزیریانی مروتیانی نورنګیانی ورسروسر قربان تاسو بنو ګل والی ورسروسر قربان تاسو زمونږ سره چې کوم دی بالکل د کرک والی کنه ټول د پروګرام کې موست ویلکم ډیرا زیات مهرباني شکریا قربان استړی مشای چرنګ یې خی کنه سیاد مې خو بالکل ټیک ټاک او فټ فاټ پي ځان سره زمونږ ستو ترمند چې ملګرتیا دا کم تعلقات تي کم اړیکه دا کم پیغامات تي کم خبرونه دا یا څه معلومات در کوم کنه نو بالکل تاسو موږ سره نیخ پنه ټلیفون کال کوي ما سره به مې دې جس کوي په دې نمبر باندې په 0370 یا ټول راته وای کنه چې مزار لشک لشک په قلار باندې وای بیا به مونږ نه پوي ګو خان نو بس لشک لشک په قلار درته وایم بالکل بیا به تاسو ځان سره نوٹ کوئ ها سم ډیر زیات په قرار به قرار باندې وایو ها 0370 خوشحالی خاص 0370 یا 3251 27 0370 3752 127 0371 0325 6127 بالکل ہم دغه نمبر بتاو ځان سره نوٹ کړی کنه پخپلو دیوالونو باندې پخپلو کاغذونو باندې پخپلو ډیر سیزونو باندې بتاو ځل کړی کنه پخپلو ځلونو کې بتاو ځان سره نوٹ کړی کنه پروگرام ته لیکي کې انډیانا کاسمیٹکس پاکستان ماتو لکی کی احمد زار قربان دوست لکی کی سوک سوک دا چر دا چر تا نا تاسو پا خپل کور کی پا خپل چاپریال کی پا خپل پڑوسیانو کی چر دا چر تا دا سبر نا قربان کار اغسط ری کنا سبر میوه دیر زیاد قربان شکولی وی پا خب خوی خواه تیلیفون کال زن تر چریکوم بیادر لپیغام هم در کوم خواه السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم خاص تاسو پیغام ځان سره شریکو بالکل ټلیفون کال چې کوم دی هغه راغلی دی ځان سره شریکو ما او چې دا برا سره سوق وي چوک برا سره وی چرته راځي السلام علیکم وعلیکم
1: السلام مه
0: زاز بھائی څنګه ښه زبیل بالکل ټیک ټاک وا ته چرنګ شي سي حد ته دی برابر هی کنا
1: یاره خبر ابر بس پروگرام دی اوس
0: لګولو ها پروگرام دی اوس لګولو نہ قربان زما پہلے ورز نہ رہا زما کم از کم ہفتہ برابر دو والا دستہ سورا سر پہلے ورز دکھا زب کم از کم دا تیر ہفتے نہ جکم دی تیر پھر نہ پروگرام گھوما قربان سے رنگ ایسے برابر بالکل ٹک ٹاک میں خدا رہتا ہوں جی پروگرام سے خوان مزید کبھی کسر پہ ہو رہی
1: یار پروگرام خوان رکھے
0: سعیدہ پروگرام دا کاسمیٹکس حوالے سر دی یو کمرشل پروگرام دی انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان حوالے سر دی معلومات در لدرکو مزان سر نوٹ کا مکمل ریزلٹیبل مکمل زموارے والا پروڈکٹس میرا اوڑ دی خواہ کار در لو نہ کنا ٹول پیسے بدل لو واپس در کو دکاندار واپس در کبھی خواہ بالکل یو دانا بہو لگوی کرو بیا بدر ٹول کور کی چکم دی بابی گانے او زمنگ خوین بدر توائی کنا چمنگ لش کی نور امر وڑانو زر تے ایڈریس وای مزان سر ایڈریس نوٹ کوی خان
1: بالکل ایڈریس منگ نا نوٹ کو واسہ مسئلہ نہ دا
0: جی صحیح ازان سر ایڈریس نوٹ کا
1: ان شاء اللہ
0: پہ کرک کے درد ٹول کرک میٹا خیلو امبیری کلا صابر آباد ور سرو سر جکم دی بادر خیل جیل چوک پٹول کی ملاوی گی جر تلش کلش کی معلومات در کوم پہلے ازان سر نوٹ کا جز سو ایم کم ایڈریس تھی او معلومات د کریم حوالے سر دی شیمپو حوالے سر سرنگ سرنگ دی خان
1: بالکل بس زادے گو چھ بہ ایو گنا ولا دور کنا
0: خا بس گانے بس بخپل اخو خلا گوما گانے با بخپل اخو خلا گوما قربان گانے با بخپل اخو خلا گوما ستاسو با خوش باندې نه لګوما خا مننه شکریہ تو شکر السلام علیکم السلام علیکم ستاسو پیسی راضی آواز نہ راضی قربان سو خبر کی ہوئی تو کم زایا ہلو مانور مانور چرنگ خی بالکل وعلیکم السلام مانور آواز درالو خان بالکل شی ما تخی بالکل شی ہم تشی صحت تخد برابر ہی خا دار تو وای کنا چې مانور ورځ د سنگ تیر شو سحر کې چرته تلې وی کنا بس ټول ورځ به کور کې تیر کړه
2: بجان
0: وای ما چرته چکر لته وی کنا ټول ورځ به کور کې تیر کړه چرته تلې وی کنا بس کور ته ټول ورځ تیر کړه هلو هلو مانور آواز درما درزی زما واسطه له درزی کنا مانور وایم چکر چرته چکر لته وی بهر تک ټول ورځ کور تیر کړه ہلو وعلیکم السلام مانور ڈی رمضان شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: سرنگ شی برابر سوکھ خبر کی کم جائے گا
3: جلال.

دغه نامه مبارک چې کوم د حاجی فاروق جوسی عبد ښا ډیر زیات شو انسان دی ښا تاسو باندې بچي همس کی په دکان کې ښا حاجی فاروق جوسی عبد زمنګ مین هول سیلر دی مین ډیسټریبیوټر دی په دوبه پلازا لاندې بیسمنٹ کرک کې موجود وی ښا دغه ټلیفون نمبر ځان سره نوٹ کې تاسو غواړئ زمنګ بنګل کې اوسېګو وزیران یو یا چې کوم دی منګ لکې مروت ویل یو مروتیان یو موږ ته په کار وی کنه بالکل دا نمبر باندې کال کولی شي 0333 0333 7291.

0: خلق په مزا لک په قرار خلق زیو راضی او خبري روک و نگار خلق زیو راضی لک په مزا لک په قرار خلق زیو راضی او خبري روک وا نگار خلق زیو راضی ننو تسوی چینکارو کو ننب ورزم ننو تسوی چینکارو کو ننب ورزم نداس نه کنه ریبار خلق زیو راضی اوې خزه بس ټیک شو د بیر اعلان نه ودرېګم خزه بس ټیک شو د بیر اعلان نه ودرېګم پادش ولارنو پلار خلق زیو راضی او خلق پلار قیمتي سيزونه نه غړځوي غوندي او اي هاي خلق پلار قیمتي سيزونه نه غړځوي ګل دي ګل سنبال ساته مالياره خلق زيو رازي لک په مزا لک په قرار خلق زيو رازي او خبري روک و نگار خلق زيو رازي ویلکم بی پروگرام کی واری بیا موست ویلکم ډیر زیات مهرباني شکریا ته شکر پروگرام کی د ټلیفون کال کول ورتر ورتر تاسو د میسج پیغامات راتللو 0307 0325 1 2 7 نشمین وای کنا و چې لشک لشک په قرار په قرار خبرې کو بالکل په قرار په قرار باندې بوای مخه ټیک ده کنه کل دا پختون غریب هر ځای کې برباد دی او دا دل بنور نه بربادي خا جبه ضرورو چې کم دی خپل ځان لیسک لیسک پی جنې کنا وای به جز سو کې ما چرته زما چرته استعمالي کې ما چرته رانه سو خپل کار اخلي او بیا رل ټول چې کم دی زندگی جون چې کم دی رل بیماری کوي کنا په دې خبرو بر مزان پوي وي خا پور صبر یو داسې سيز دي کنا کل چې تاسو صبر کو نو صبر نه رسو بتاو تر ډیر زیات سم له شي خا صبر دومره ډیر زیات میوي دي صبر دومره ډیر زیات سری دي صبر دومره ډیر زیات مهنتونه دي کنا بعد کې چې تاسو ټول چې کوم دی نو واړه بشي غټ پشي د غټ نه بعد بیا بوډاګان شي کنه بوډاګان بشي کنه خو د صبر هغه میوه بچ کوم دی هغه تاسو کرا کله هم نه ختميږي ښا صبر یو داسې چې کنه د انسان په جون کې کوم دی حوصله پیدا کوي توان پیدا کوي طاقت پیدا کوي او ژوندۍ پیدا کوي یو خاص رنگيني پیدا کوي او د دې صبر د وجه کوم دی انسان کم کم زیات د کوم دی قربان رسیږي ښا لکه د زنو خلکو په ټلیفون کال نه ملاوي غي به صبر کړی وي کنه غي وو چې اوس په ملاوي اوس په ملاوي کنه او په اخر کې بل لاس کې خام مخه ملاوي خام یا به داسې سوکري کنه چې غي به صبر کړی وي چې غي به ول چې همزار مونږ صبر کوو په دې خاطر باندې زمونږ مخ ویشتان زمونږ ډیر زیات خراب شوی دی کنه مخ مې داسې شوی دی چې مکمل چې کوم دی هغه د چا سره مخه مخ کېدونه یم ډیر زیات خیراتونه وادونه خوشاله رنگینه سوکالې مې په کلی مالت کې بریښو دی کنه او بیا په دروغ دروغ باندې خلکو دوایم کنه سوکرانه ته پوسو کې کنه کله کله نه خپل پړوسیان گاونډیان گلبخته گلبشته گلندامه ته پوسو کې کنه چې اے نازبینه اے نیازبینه اے گلندامه ول اندر اغلی وي زمون کرا مون کرا خیرات ته ول نه راغلی او ته ورته بهانه کوي کنه چې بس زما لیس کې لیس کې ټمپریچر او ته مې کېد لخه او اوس راته ډاکټر وویل چې خوراکونه ونه کوي کنه نا قربان د سینه دخه د خوراکونو دشمنه یې خوستا مخ باندې دانی دغونه دي ته وای چې بچا کرنه زما کنه بیا به خلکو نشم بالکل مشمری کا خاص راغلی ما کم چی مکمل ذمہ واری والا کم چی مکمل کوالٹی والا پروڈکٹس میں راوڑی دی انڈیانا وائٹنگ کریم انڈیانا وٹامن سی فیس واش انڈیانا ایکنی کریم انڈیانا ایکنی فیس واش انڈیانا وائٹنگ سوپ انڈیانا کیراٹائن شیمپو زانسر نام یاد کی خان نشمین زانسر نام یاد بیا بچرتا انڈیا میں انڈیا یاد نکی خان انڈیانا INDIANA بگی وائی کرو چمنگا معشمان چمنگ تراسی سپیلنگ مانے وائی نو معشمان خونے خلش کلش کی بیاداس وائی چمنگا بھی پوئے نشو گانا یا بد انڈیانا بدے چرتا بل نام واخ لے خا ہیلو ہائی کیسے ہو دل دربا تایا داسی ہم سوک چرتا انویشن انویٹیشن ورکوی کنا آئیم سبانورو انویٹیشن بجری چکم دی بل سلیکل دی خو بیا دی ہم ډیر مننه داتا سو سنگ یو بل انویٹیشن ورکوم موږ خو چرته چا هم انویٹیشن را نکو چرته چاونه ویل کنه چې قربان راش او ډیر زیات چکم دی نو سم ډیر زیات خوراکونه مو تیار کړی دی کنه خو تاسو ته پدشتا زړه ډیر خوراکونه شوکنه یم خا د چا بشار خو نه یم بیا چې بالکل چکم دی نو هغه خپل جون چکم دی هم داسې تیرو ما نو کله کله قربان پکاري ملګرو سره یاران دوستانو سره چکم دی پارٹی پکار وی خو اینی ټایم چکم دی ډیر زیات خوراکونه چکم دی هغه د انسان چکم دی نو هغه تاسو ته پتشته گنیشتا دغه معلومات در کوم ما بسی پر 3703251275 پاندې ټلیفون کال چې کم دی زمو سره بالکل زمو سره ټلیفون کال سو دیجی السلام علیکم السلام علیکم هلو جی السلام علیکم هلو هلو دعا کوما چې یو غم نوې چې سړی ترنا وزګار شي سدا رزق ادانا سدي لیکلی دي و چې سو دا رزق انا یخنی سدا یاری وستا تلونه پسو دا رسلی کړی دي نه پوي کوم قربان خط ډیر چات خراب دي خنه لایق هي صفا صفا اختیار اختیاری کې جسم لیکلی سمندر لیکلی کنه نو چې شو ریکارډینګ د کنه بالکل شو لایو تخا او بالکل ریکارډینګ د قربان خان السلام علیکم مامو شننګ ای ز بالکل ټیک ټاک ما خوشبو جما د خرک نا وعلیکم السلام خوشبو سی برابر ای کنا
1: خلق زما او د جانا خبر هغه سدا
0: ای های خلق زما او د جانان خبر هغه سدا
1: او د جانا خبر هغه سدا د شوګیرو او د هجران خبر هغه سدا
0: د شوګرو د هجران خبر هغه سدا خلق زماو د جانان خبر هغه سدا ویلکم پروگرام کې واری بیا موست ویلکم ډیر زیات مهرباني شکریا د شکر پروگرام کې د میسیجز کولو ټلیفون کال کولو او دغه میسیج تاسو راغلي خو قربان زبې نه پوي کوم دا مسلې کلی دي بالکل راته وایې کنه چې تاسو دا سري کلی دي دوباره خیر د خپل میسیج راولي ګور راته ویل شي چې ته زمونږ پروگرام یا زمونږ میسیج کم دي کم جن اوري بالکل زمونږ پیغامات را لګري شي نو چې څنګه د میسیج لیکل دي کنه دغه څور سره قربان خپل نام هم لیکو د خپل زګینو مجرح هم لیکه خان انڈین کاسمیٹکس پاکستان حوالے سے معلومات را لرا کا زستاسو پروگرام او رما او د کم زینا امبیری سوری د مقابلہ د چا سره هم نه دخا نمو د چا یو پروډکټ سره مقابلہ دا نمو د چوک اپ نسره مقابلہ دا نمو د یو ټن سره مقابلہ دا نمو یو د خاص بل سیس سره مقابلہ دا د یو بل سوچ باندې راوتی یو او د مارکیټ کې لګیاو تاسو له پروډکټ درکو مقابلہ مرسته سره د قربان پته لګی تاسو تاسو خبرې مقابلہ مرسته سره دا خوشنما ګډې خبرې مقابلہ مرسته سره دا نشمین ګډې خبرې مقابلہ مرسته سره دا سبانور ګډې خبرې مقابلہ مرسته سره دا ورسره ورسره چې کوم دینو زمنګ د بنګل چې کومرو نه دغه ته وایم تاسو خبرې تاسو خبر یې قربان زمونږ مقابله سره سره دا او دین له وجه کم دینو دل دربات هم وای مګنا چې وختان دی کنټرول کو درته و تا په دسته چې مقابله مو سره دا سره سره چې کم دی رضوان ته هم وای مګنا چې مستر میسج کوي کنه چې هغه ته وایم چې تاسو ته پته چې مقابله زمونږ سره دا قربان دسه دا کنه چې ټول ته وایم ځان لشک لشک خبر کې ها زمونږ مقابله تاسو په سکن کې درغه دانی د غونو اکنیز پیمپلز ډاټس تیر سرو پرینکلز رنکل سره دغه تاسو مخ مکمل کلیر شي دانی داغونه تیر سره ته مکمل ریمو شي ختم شي تاسو پاسکن کی وایټننګ پیدا شي تاسو پاسکن کی دستر ګلان تور هلکی مکمل ریمو شي ختم شي یا دین علاوه کوم دې تاسو په مخ کې کوم دې کم چای یا دې تیر سره دې یا کوم دې هغه توروالې مو مخ کې راغله دې کنه سکن مو ډیر ډیمیج شي ودی دې ځت کارونه روزګارونه مکړي دې مختلف قسمه پنمرو باندې مکارونه کړي دې غرمو باندې مکارونه کړي دې کنه او په ورځ ورځ حساب سره د کور نه بهر بیا کور ته راشي کنه بالکل زمونږ انډیانا کاسمیټکس نام ځان سره یاد ساتي ښا انډیانا کاسمیټکس نام ځان سره یاد نه یاد ساتي انډیانا کاسمیټکس پروډکټس بالکل ذمہ واری والا مکمل قربان منی بے ګارانټي والا چر پاره کار نو کنه زمونږ مارکیټ کې ډیره صفا خبره ده زمونږ ډیره ځات صفا مو کې پتی زمونږ ډیره ځات صفا واضحه خبره ده چر پاره کار نه کوي کنه بالکل دکاندار صاحب ته واپس کوي ټول روپای په واپس کیږي ښا روپے بو واپس کی بالکل ڈالر بو واپس کی نہ دس روپئے ڈالر گواڑے خا چی روپے میں ورکڑی بھی کہنا روپے بو واپس کی ڈالر میں ورکڑی ڈالر بو واپس کی خا ہمارا بس دا روپے ڈیر سی دکھا صحیح

0: هاي بلتون دي طول بلتون دي طول بلا اخري وبتور غروي زفنا ده ملك كلاما ده دروازي زنزير خوزيجي ده دروازي زنزير خوزيجو جانانا تهي کي پريان مي ڊرينه بالکل دغه پروگرام را سره بالکل داس نه خپنه گچ کم دین هغه اوري پروگرام ته لکي کي انډيا نا کاسمیٹکس پاکستان حواله سره
1: يار يا دي کي سلو مي پڑپ ور پسي چوينا
0: دغه معلومات در کوم اچ تاسو استعمال کوي نه استعمال وي سنگ کوي او دې سره سره دا معلومات در ته هم وای مکنه چې دغه معلومات تاسو به کم ډول باندې کولی شي یا تاسو موږ سره چې کوم دی پروگرام را سره اوري نو تاسو په زړه کې یا تاسو په ځین کې کوم سوالات پیدا کیږي یا سوال غواړي کنه دغه در ته هم کلیر کوم چې زموږ تاسو ترمن کوم ملګرتیا د کوم پیغامات ته ټیک تر د 15 بجو پوری زموږ تاسو ترمن رابطه وي زموږ تاسو ترمن به کوم دی هغه ملاقات کیږي په 0370325125275 څنګه چې مې قربان خبرو کړل لکه ستاسو مخ باندې مختلف قسم مسلې مسائل وي تاسو غواړئ چې موږ مخ مکمل کلیر شي او کې شي برابر شي او ډیر زیات چې کوم دی قربان هغه ستړي کړی یو ډیر زیات چې کوم دی هغه دردولی یو بالکل موږ په کار چې موږ انډیانا کاسمیټکس پاکستان انتخاب کو استعمال هو مخ باندې ډیر زیات دانې داغونه

پای چې موږ درنه نه هیریو نه بالکل تاسو رانه هیر نه سبا نور ما تاسو نامه بالکل بس سٹارټ کې اغستې ښه او بالکل چې څوک راځي بس سٹارټ کې راغلي دي کنه هغه می ټول ځان سره یاد ساتل دي ښه دا د ما د پروګرام هغه لیسنر دي کنه چې سٹارټ د ما سره دي کنه او خیر دی بس زه تاسو ان شاء الله دعاګانې کوم کنه ته پیسې نه وي ټلیفون کال نشي کولی کنه نو کله تاسو امی چې کوم دی به نظر پیسې واخلي کنه ځان د پیکج کوي ښه گربان خان

دڅ د قربان کستا سو مخ پاند ایک نیوز دی پمپلز دی ډاټس دی تیر سری دی رنکلز دی یمو مخ خلا بدرنګ شي دا وایټنګ به ختم شي دی کنا نو انډیانا کاسمیټکس پاکستان کې دی انډیانا وایټنګ کریم انتخاب کی ور سره انډیانا وټامن سی فیس واش د هغه چا پر دی چې مخ ډیر زیات غړوال دی یای په مخ ډیر زیات چې کم دی هغه اوچوال دی کم چې ډراینس دی او تاسو د اوچوالي کنټرول کول غواړئ تاسو چې مخ مکمل نارمل شي ډیر زیات غړ وی ډیر زیات چې کم دی هغه اوچوي نارمل حالت کی وی هغه د پر تاسو استعمال کولی شي د انډیانا وټامن سی فیس واش باندې پہلا خپل مخ وینځي د وټامن سی فیس واش چې کم کمالات دي یا چې کم هغه کم کوالټي د هغه بالکل تاسو سکن چې کم دی هغه غړولي غړواله به هم راولي ور سره چې کم دی ډراینس به هم راولي د دې علاوه تاسو چې کم دی په مخ باندې انډیانا وایټنګ کریم په نایټ کې لګوي څنګه چې مدرته یاد کړی دغه سبا لګوي او بیا به د هغې نه بعد کې چې کم دی خپل مخ سهار سبا کې چې کم دی په انډیانا وټامن سی فیس واش باندې وینځي صرف ډیر زیات نه قربان صرف یو هفته استعمال وکړي که یو هفته کې د رزلټ درنه کې کنه یو هفته کې تاسو مخ باندې ښکلا راندله نکار راندله شاینینګ راندله برایټنګ راندله کنه تاسو د ټول هر څه قربان ځي موارې مخه دین علاوه که تاسو غواړی کنه چې مونږ ویښتانو لپاره مسلې مسایل ډیر زیات دي ویښتان مو ډیر زیات قربان لشکې خراب شوی دي کنه غورځېږي ماتېږي لویږي دوسری شوی دي یا په تیر تیره خشکیانو په قسم ډیر زیات سیوا شوی دي کنه

0: یا چې مصروف یا چې مغرور وي کنه په داسې خلکو باندې بالکل داغې سره ژوند داغې سره چې کمنې زندگی دې درول ډېر زیات ګران وي. ښه یا چې مغرور وي ته به خواله نه ورځي لشکې لشکې وجرېږي چې د سره خبرې ولې وکړم د سره ناستې ولې وکړم دې خو مال ژوند نه راکوي. او یا چې ډېر زیات مصروف وي کنه سحر نه والا تر ماښام پورې بس پیسې ګټل وي ژوند تېرول وي چې سره په کار کې لګیا وي کنه داغې سره خلک اکثر ژوند هم نه تېروي ډېر زیات خلک یان او ډېر زیات خپلوان دي لشکې لشکې خپه وي کنه وایي چې مړه غوسم ډېر زیات مصروف پر سم ډېر زیات مغرور دي. ښه ویشتانو کنٹرول لپاره سوک من بالکل تاسو استعمال کی دی انڈیانا کیریٹائن شیمپو استعمال کی صرف او صرف چکم دی چار پانچ دن بدی ون خپل ویشتانو ونجی بالکل بدل مکمل ذمہواری سے رزلٹ ملاوی کی ویشتانو کی خشکی ختم شی خارخ پہ ختم شی اغه ویشتانو چکم دی تاسو کور دل کنٹرول شی مکمل ډیر زیات پیداناک فیسوا سعودی دغه شیمپو دی. ښا دیس طریقہ تاسو مخ پانی صرف چکم دی دانی راغلی دی تاسو چې مخ کې مخولاش تا وایټنگ تا برقرار دی الله پاک خولی پیدا کړی ما بالکل مزیدار خوبصورتی زما پا نصیب باندې لیکل شوی دا خو سره په مخ باندې میدانې راغلی دي قربان او سو کما سه طریقه کارو کوم بالکل د طریقه کارو کنه چې ته استعمال کا د انډیانا اکنی کریم انډیانا اکنی فیس واش کم دی دزان پر راواله انډیانا اکنی کریم انډیانا اکنی فیس واش دزان پر راواله دینه باز چې کم دی ته استعمال کنه انډیانا اکنی فیس واش پسنګ استعمال وی
1: څنګه هکار ش
0: انډیانا اکنی فیس واش بدا چې استعمال وی چې پهل با په سحر سبا پاسی بیا په خپل مخ ز دغه نه بعد چې کوم انډیان یک نکریم په مخ باندې لګوا خو په ټول مخ باندې لګوي خاص صرف په غدانو دانو به لګوي او میساج کوي به نه خا هلکا هلکا به چې کوم دی پرې دی ٹھیک دا او کو په نایټ کې لګوي نو بالکل په نایټ کې هم لګول شي سار سبا خپل وشتان سوري خپل مخ وینځل شي خان.

0: It's 5 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhon Rang Aman.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اوري
2: اوس د خبرونو وخت شوی دی. راځي چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د دې وخت خبرونو سره زه یم معراج خلیل. وزیر اعظم محمد شہباز شریف ویلی دی چې حرمین شریفین زمون لپاره ریډ لائن دی. دی په حرمت او سلامتی به هیڅ قسمه سمجھوته نشي کولی. د دې خیالاتو څرګندونه وزیر اعظم د ملګرو ملتونو د عمومي جنرل اسمبلی ته د خطاب په وخت کوله. وزیر اعظم زیاته کړه چې ابناء هرمز او باب المندب د نړیوال معیشت بنیادی اډانی دی، نو ځکه دا پرانستل د وخت ضرورت. پاکستان همیشه د امن لپاره د ملګرو ملتونو د چارټر مطابق خپلې هڅې جاری ساتلی دي، او په دې کې د ایران او امریکې ترمنځ د پاکستان لخوا د ټولو نه مخکې سفارتي هلې ځلې شروع کړې شوی. وفاقی حکومت یو وار بیا د تیلو په نرخونو کې ردو بدل کړی دی. د توان وزارت لخوا جاری اعلامیې تر مخه د های سپیډ ډیزلو په نرخ کې د لیټر په سر 3 روپۍ یو کم 60 پیسې ارزان کړی شوی دی، خو ولې بلخوا حکومت پټرول د لیټر په سر 2 روپۍ 2 پیسې ګران کړی دی. د اعلامیې تر مخه دا نرخونه به تر 28 ستمبر پورې نافذ وي. د پاکستان، سعودي عرب او ترکی فوج آرمی چیفز په ریاض کې مهم ملاقاتونه کړي دي. په دې مهال د مقدس ځمکې د تحفظ لپاره د شریکي دفاعي مرستو باندې د خیالاتو څرګندونه وشوه. یاد دی چې دا ملاقات په یو داسې وخت کې وشو کله چې د حوثیانو لخوا په سعودي عرب حملې روانې دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سویل افریدی په 28 ستمبر کې دون کې لانګ مارچ د ځنډولو اعلان کړی دی، او ویلي دی چې د اسلام آباد په لوري لانګ مارچ به په 3 اکتوبر کول شي. تیر ورځ د یو مختصر پریس کانفرنس په مهال وزیر اعلی وویل چې د لانګ مارچ د ځنډولو فیصله په شریکه وکړی شو. وزیر اعلی وویل چې وفاقي وزیران د خپل یونین کونسل الیکشن هم نشي ګټلی. دا د فام 28 پیداواري حکومت ملک او قام ته نقصان رسوي. دوی وویل چې وفاقي وزیران د منتخب وزیر اعلی په ضد چې کومه رویه استعمالی دا د غندنې وړ ده. وزیر اعلی محمد سویل افریدی وی چې وفاقي حکومت د لارو بندولو سره څه ثابتول غواړي. موږ سیاسي خلک یو او خپل سیاسي جدوجهد کو. دوی وی ک چرې عدالتونه په صحیح توګه کار شروع کړي، نو د باندې چیرمین ضمانت په نیمه غنټه کې کیږي. وزیر اعلی د پریس کانفرنس په مهال زیاته کړې ده چې د لانګ مارچ په اړه ټولې فیصلې په پولیټیکل کمیټه کې په سلام مشورې وکړې شوې. کمیټه په دې خبره متفق شوه چې لانګ مارچ په 3 اکتوبر نه د پیښور نه رواني. بلخوا وزیر اعلی محمد سویل افریدی د 400 دوره کړې ده، او د صوبای وزیر فضل شکور په استوګنه کې د پی ټی آی کارکنانو اجتماع ته خطاب کړی ده. وزیر اعلی وویل چې زموږ وزیران او مشران گرفتارولو سره د اولس د حوصلو کمزوري کولو ناکامه کوشش ده، کوم کې به چې مخالفین کلم کامیاب نشي. د صوبای وزیر فضل شکور اغوا کول موږ مزمت کو. وزیر اعلی وویل چې اولس دې پر امنه او مطمئن اوسي، او د حقیقي ازادۍ لپاره به خپل جدوجهد جاری ساتو. د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی د اسمبلی د غړو د گرفتارۍ په اړه آی جی پولیس ته مراسله لیکلې ده. په مراسله کې د اسمبلی د غړو د استحقاق ایک شک یو لسم حواله ورکړل شوی ده. د ایکټ مطابق د اسمبلی غړي په فوجداري مقدمه کې گرفتارولو یا عدالتي حکم باندې حراست کې اغستلو نه وړاندې د سپیکر نه د ضروري اجازت هدایت شوی ده. مراسله کې د ایکټ په یو لسم شک د عمل درآمد ویل شوی ده. WSSCM دریو میاشتو کې د مردان په سور لسو یونین کونسلو کې د صفای د اوبو نکاسه د سکلو صفا اوبو او نور ولسی خدماتو فراهم کولو لپاره زړپوري اقدامات کړي دي. په تیرو دریو میاشتو کې په مجبوری توګه 1,513 تنه کچرا هم په محفوظه طریقه لری کړی شوی ده، او دا شان موصول شوی 2015 شکایتونه حل کړی شوی دي. دی حواله سره د چیف ایگزیکټیو افسر انجینیر عادل نواز په مشرۍ کې اجلاس شوی دی. اجلاس کې د درو میاشتو په کارکردګۍ روانو منصوبو او راتلونکي کړنلار باندې د عمل درآمد په اړه تفصیلي بریفینګ ورکړی شوی دی.
4: ریڈیو امن نیٹ ورک نیوز اینڈ انفارمیشن اسٹیشن.
5: کجوان در تبه خواندخ کاری او ستړي برز مته رکھړي وي نو خفقي کيما زکه چې انجنیر محسود در تروړي د خندا د ټوکو او سندر نډک او خواندور پروگرام هر هفته پشپا لسو بجو نه تر دو لسو بجو پورې پروگرام موج مستي جون ډنګ امن امن.
6: صفات زیتون هربل آئل تغرزیگی یا دمیدی تکلیفی او یا بلڈ سرکولیشن مو ٹھیک نوی جوڑو دردنا یا د پٹو دردن وی یا پا بدن کم زی کے موہ درد وی او دا دینا علاوہ تاسو د بواسیرو ډیر اپریشن نے کڑی وی او ٹھیک شوی نوی تدی ٹولو مسلو حل دا پارا صفات زیتون ہربل آئل استعمال کئے دا بتاسو تا کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانک اور دیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوے گی نو اوس لاڑشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے. مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قوال شے 0301-80-84-300.
7: آپ کا اپنا ریڈیو 88.4 نیٹ ورک.

جناب ستړم شه ستړم شه په خیر او هرکلی ته یو. رضوان هم د زړه په سر لیکل نوم الله پاک ته همیشه ابوس ہوتا. مننه ډیره مینه او ډیر احترامات د الله پاک تاسو ته نصیبه کی او تاسو مینه احترامات موږ ډیر انتهایی مشکور یو جناب. دریا په غاړه مگر زیگا د مور یو چرته ډوب دی نکړی یا مینا ٹھیک سر. بس داسې دا نن رضوان بھائی تا دے پر اسپیشل د نصر الله مروت ډیر خوش کلام ورغله. بس انشاءالله هغه پسې ورغله او د نصر الله هغه کلام چې کوم موږ انتظار وو دغه کوو هغه پلې کوو ان پاس په نیکسټ کلونه وخلو. آمین آمین. ډیر مننه ډیر شکریہ د کال کولو یو جهان مننه.

اوكي جناب، اوكي جناب، ويلكم بيت، ويلكم، بخير بخير. سوري مش هيجي بس مسجز الحمد لله زمان برنامج روان دي في طول اردن كنت هاري رجعت من انا دل رجعت شكرا فدي نمبر ماني خير اس لك مسج جو كجي بين شبه خبري كول غاده مسج رجعت ضروري دي اسك من خبري كول غاده مجي جي لا تسول لك خبر سر باوري لك فكر سر باوري 0316 يا 0316 622 بیا بائیس او بیا چھیالیس یعنی 0316622246 پدې نمبر باندې خیر تاسو مونږ ته یو یو میسج وکړئ. خیر بټ ګرام کې زمونږ आवाज اوریدل شي هغه لیسنر دې مونږ ته میسج وکړي د خپل موجودګۍ احساس سره کی دغه نه علاوه په کرک کې زمونږ आवाज اوریدل شي هغه خلک دې مونږ ته کالو کې میسج وکړي په امید ریډیو 400 باندې زمونږ आवाज چرته اوري د خپل موجودګۍ احساس سره کی په دلبر ریډیو 400 باندې زمونږ आवाज کم ځای ته رسیدا سمول د خپل موجودګۍ احساس سره کی په دلبر ریډیو ثوابي باندې زمونږ आवाज چرته رسیدا ګورو چې د کم ریډیو لیسنر دې د کم ریډیو اوریدونکو ډیر دي او مونږ ته میسجز سوک ډیر زیات کوي باہر کې خبرې درې کافی ډیر زیات دي. ما د صفات کاسمیٹکس آف پاکستان د ډرا والے سره بلاډی جاتی خبرې تاسو کړی دي. خو ما یو آفر لګولې د تاسو لپاره یو ډیر بهترین آفر ده، ډیر زیات بهترین آفر ده. روان پنځم تاریخ پورې زمونږ د بهترین آفر لګیدل په دې آفر کې د ټولو نه ډیر کوپن په دې آفر کې پنن ورځ کې د ټولو نه ډیر بهترین کار چا کړی دی. اغه زمونږ ډیر محترمه کلسوم بی بی نازک مور نه پرېږدي په ځمکه د ثوابی د سیمې سره تعلق لري یو ګوډی نه اغه زمونږ د رایس بیوټی کریم چې کم دي داغه دوډان ډیر وړي دي. صفات بیوټی کریم یو ډنډ راوړي، یعنی مثال په تور باندې اتلستانی کریم نه وړي دي، شپږ دانی زمونږ ویټامین سی فیس واش راوړي دي، او شپږ دانی زمنګ سیرم راوړی ویټامین سی، او ورسره سلور دی کدرې دانی زمنګ د رایس فیس واش راوړی دی، او ورسره سوارل سی پنځل دانی زمنګ مختلف قسمه بلیچ راوړی شي. زه دې خو رکی د ټونو ډیر زیاته شکریا ډیر زیاته مننه کوم، بلکې د هر څه چې څومره سر زمنګ आवाज اوریدل ضروری نه دا اوریدونکو

اوکے جناب د خیر زما آواز بالکل برابر شو زما آواز بالکل ورسېدو چې ما دا خبره کوله چې د سوابي اوریدونکي منګه ریګولر اوري د چار سدی اوریدونکي منګه ریګولر اوري د کرک ریډیو منګه روزانه اوري او سره امید ریډیو منګه روزانه اوري خو هر کې زما دا دوی ما یا دریم اور زما په خیال سره چې په بټګرام باندې لنګ شوم زه د بټګرام داغه خورکی ډیر زیات مننه کوم د خلا چې هغه ما ته دا خبرو کړو دا ډیر خولي خبرو کړو ډیر بهترین خبرو کړو ګور همیشه لپاره د دوه دریو خبرو ډیر خیال ساتي ډیر خیال ساتي تاسو بدل کی تاسو وای چې ول لیکن د دوه دریو خبرو خیال ساتم یو چې تاسو کله الله تعالی تاسو باندې بیماری راولي کنه تاسو بیماران شي یو بابا دغه بیمار شو یو کشر دی بچنګې دغه بیمار شو یو خورکی دغه په خپو باندې دردونه رال یا سنور مسائل ورته رال یو مور بی بی دا اغه من الله تعالی یو بیماری را وسدا کله کله الله تعالی ازمایش په خپل بنده باندې خان غنی الله پاک نه دی الله پاک خپل فرمایي چې زه د او یو من دون سیوا ډیر مینې چکم دی کنه د خپل بنده سره کوم د او یو د یو مرسونه لیونی مینې کنه یو ماشوم مرشي چرتا یا یو شازلمه مرشي نو مور اسمه که عثمان یو کوي کنه یو کوي پینزل له سورسه نه بلکې سلوی خورز دغه روټی ضرورت نه کیږي او چې روټی رالی په کپړو نظر غورځيږي په پیسو نظر غورځيږي دغه نه علاوه په ټوپۍ نظر غورځيږي په صادر لوپټه نظر غورځيږي نو د مور د سترګو نه هغه بلا چې شک داسې وښ کې رواني چې لکه ستا به خیال کې ناراضي د دک مور یو

یی دغه عمر مال راکو نو دا بس الله تعالی ته ټول په یو سجده کې تیر کم دا دا زمونږ چې کوم عمر دی کنه او ته پته لګی وای خواهشات به دومره کنه لکه د نن لس کال وروسته به زمونږ دا خواهشي چې زبا گاډه لما زبا بنگلا لما زبا واده کوما زبا خسته ځکه رشتہ کوما زبا بهترین چکر وما زبا پیسې ګټما بیا به زما بچی یغی به سبقونه و یغی به کامیابیږي او بس دا ګټي او تاوان او دا زمکه عثمان او درشپی ما په خپل پتر سوچونو فکرونو چې کوم دې زمنګ دا مسلمانان کله کله کوي ٹھیک دا دا سوچونه دا فکرونه وکي تاسو ته الله په ذات باندې بهورو کوي خام تاسو ته الله په ذات باندې یقینو کوي چې موږ ډیر سهار چې همیشه دا پرده یو خبره زه ډیر ډیر چاته کوما چمنګ الله تعالی ډیر په بختور امت کې پیدا کړیو موږ الله تعالی تاسو یو پیغمبر را کړی دی چې هغه ډیر زیات جدا دی هغه ډیر زیات بدل دی هغه امام الانبیاء دی هغه سردار دو جهان دی هغه پیغمبر چې کم دی هغه پیغمبر ته دی امت د کامیابی د پاره د خوشحالی د پاره د سوکالی د پاره دی امت د پاره دومره دعاګانې د الله پاک نه غوښتې دي چې حتی تر دې پورې چې د ذلکدن سخته چې کم د نبی علیه السلام ویل چې زما څومره امتیان تر ورځ د قیامته پورې پیدا کیږي د هغې سخته په ما باندې راولي دا غی د زلکدن سخته په ما باندې راوړي موږ د یو داسې شفیق پیغمبر په امت کې پیدا یو د دومره بهترین پیغمبر په امت کې پیدا یو دا خبره مې ابو لزم کړې وا چې ډیرو پیغمبرانو د دې امت لپاره سوال کړی دی سوال یې کړی جی چې خدای دا امت موږ لرا کا کدا امت نه راکه په دې کې یزه امتی موږ پیدا کا صرف د عیسی علیه السلام دغه سوال قبول شوی دی او هغه هم د امتی په شکل کې چې کوم دی د نبی علیه السلام په دغه امت کې سکیږي د امتی په شکل کې به چې کوم دی دغه به راضي صحیح ده دغه نه علاوه چې کوم دی د یومنت خان یومنت دا ولی یار

اوکے جناب ډیره زیاته ضروری خبره ده دا چې مونږ په دې خبره باندې ځان پوه کړو چې مونږ د ډیر بختور پیغمبر په امت کې د ډیر بهترین پیغمبر په امت کې پرون ځای یو ځای کې ما د مسفهیم مونږ کو د جمعې مونږ باقی کې مولانا صاحب احتتامی خبره دا وکړه چې پروس د اخرت یو پیغمبر با د پیغمبران با چې کوم دی دا براشي ادم علی السلام لا ادم علی السلام الله تعالی ته نور مخامخ کیږي ٹھیک دا الله تعالی با په خپل جلال کی وی بیا با ابراهیم علی السلام له راشي مسخته تر دې پوری چې ډیرو پیغمبرانو مده دا وګورځي چې کله آقا نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم له چې کله داخله راشي کنه وې نبی علی السلام بس شي ورمخه ته وشي د الله چې کوم غوسه دا غبسل شي ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدلا سنونی شی او دا اللہ تعالیٰ بارگاہ تے بیرو مخی تکی دا اللہ پاک چکم غصہ دا غبا سشی غبا سرش گورا منگا دیر ناشکر خلقیو خوا انتہائی ناشکر ایو اللہ تعالیٰ منگا دا سستر گیرا کردی دیگا نا چپتے کہ ہر قسم کیمرہ شتر ہے تنن سبا ڈیسلار کیمرہ لے کنا نو کم سے کم لے کہ دو لاکھ روپے قیمتی دے درے لاکھ روپے قیمتی پہلے میں انڈسٹری والے تو گوری نو آگا بتاتا وہ یار وہ جدی خوٹیر پانزوس لاکھا یا شویت لاکھا دوم رہ دے کیمری قیمتی اوہ کیمرہ سے دا تی دے زمکی تر اولا ٹوٹے ٹوٹے بلا رشی والله که بیا سره ریکارډم کې تصویرم به نشي وستلې پوښي دومره خو دغه هغه اوقات دي الله تعالی چې موږ دا کوم سترګې راکړي دي کنه کوم موږ چرته د شپې سم لاستو او په دې باندې موږ فکر وکړو په دې باندې موږ سوچ وکړو چې الله تعالی خو زما وجود ډیر بهترین پیدا کړ ګور دا لاسونه دي کنه څومره خسته ګوتی دي لکه څنګه منه ما چې د لاس ګوتی یو شانتي نه دي خو چې درد په یو باندې راشي نو ټول لاس ته تکلیف وي موږ ټول مسلمانان کې یو شانتي نه یو کنه یو بل په نظر کې ګنې دا الله پنې سره مسلمانان بلکې ټول مخلوقات چې کوم دی غدا الله تعالی پنې سره یو شانتي دي نو په تور باندې د سپین بوقیت خاصه دی نو په سپین باندې د تور او په بدرنګ باندې د خسته او په خسته باندې د بدرنګ ټیک دا ځان سره ځین کې اډو ساتي لکه مثال په تور منګ وایو خو بیا د نبی له سلام مثال زتا سول درکما لکه دا لاس یې کنه دا لاس په دې کې ګوتی دي ټیک دا اوس که زمان د لاس ګوته خوښ شولا نو زمان مور به ماته ډیر ناشته کې دې شرط اوم جاړي خو لکه زمان د ګوتی چې کوم درد دی تکلیف دی کنه اخو زما مور ته نه محسوسیږي اخو صرف ماته محسوس زما والد صاحب ته نه محسوسیږي زما خورکی ته نه محسوسیږي صرف ماته محسوسیږي ٹھیک ده کله چې تا امتیانو د پاره نبی علیہ السلام دعا غوښتله کنه نو د دې امتیانو مثال د ګوتو د ګوتو د لاس د ګوتو دی ٹھیک ده چې په کم باندې به درد او تکلیف راتلل نو هغه صرف د نبی علیہ السلام د سترګو نوخ کتل جړل به د دې امت په غم ډیر ډیر جړل ډیر ډیر جړل دي

ټیک ده بیا موږ د الله تعالی څومره نافرمانی کوو. ډیر خلک داسې دي، ډیر بدبخته خلک داسې دي، ډیرې پیغلې خویندې چې د شپې تر ناوخته ناوخته پورې ټیک ټاک، فیسبوک، پبجي وغیره داسې چیزونه کوي. خو څه کوي جی، خو سحر مونږ چې کوم دی د هغې غریبانه نه قضا وي. ګوره چې سحر مونږ چې څوک وکړي که نه، وایي د رحمان جنډې په لاس کې، څوک چې د سحر مونځ وکړي د شیطان جنډې په لاس کې. صحیح ده، اوس الله تعالی موږ له وجود را کړی دی، الله تعالی موږ له سټیم نه را کړی ده، الله تعالی موږ له د خبرو په توفیق را کړی دی، الله تعالی موږ له عقل را کړی دی، سوچ را کړی دی، فکر را کړی دی. پکار ده چې دا عقل، دا سوچ او دا فکر دا موږ یو ځای کړو، د دې په نچوړ مالې ځان پوهې کړو چې دا دنیا د څه لپاره پیدا ده. دا دنیا نه دې ته لهو لهب ویلې دی جی، وای دا اسې لوبې ټوکې دي، د دنیا دا جون نه دی. کله چې وای دا د دوکې سترګې پټې شي د انسان کنه، او حقیقتي سترګې را ښکاره شي کنه. بازی بازی ټیم کې ما یو علم صاحب اورېدلو، ډېرې ښکلې خبرې کولې. هغه یو خبره دا وکړله، وای کله چې زلکدن سخت دی کنه په انسان باندې، زلکدن انتهایی ډېره سخته ده. الله تعالی دې موږ ټولو مسلمانانو مؤمنانو باندې، که خویندې دي، که میندې دي، که هر څوک دي، الله تعالی دې په موږ باندې اسانه کړي. اخیر خاتمه دی الله تعالی مونږه د ایمان سره کی، ځکه هیڅ پتا نه لګي. قسم دی دنیا تومره غلط سیټه تللی دا، دومره بدرنګ سیټه تللی دا. بیا زمونږ پښتنه معاشره، پښتنې خويندې سره ټیک ټاک تلاري، مختلف قسمه ډیرو خلکو به زمونږ سټوډیا نه کتلی، ډیرو خلکو باندې کتلی. زه د خلکو قصې واورم او بیا په خپل وال باندې شیر کوم، خپل ټیک ټاک باندې. هغه سټوډیا نه تاسو ګورئ، تاسو به حیران پاتې شئ چې دا پښتنه دي، دا څنګه سوچ والا دي، دا خويندې، دا رونه مسافر، بیا واد کړي بغیر واد، دا څنګه سوچ او فکر کوي دا خلک. دا لازمی تاسو زما د ټیک ټاک کوم اکاؤنٹ دی، لازمی ضروری ګورئ دا وګورئ. ها، آر جی خاطر جان بنوم باندې زما اکاؤنٹ دی، ٹھیک ده. او هغه کې دا سټوډیان تاسو ګورئ چې ذهن هم دغه سره کولاو شي ان شاء الله. د خیره چې کوم غلط کارونه سره کې دا غینه براوړي، د خیره چې یو پیر زما ویډیو وکړي، ٹھیک ده، ان شاء الله غینه براوړي. بل خبردار جی، چې زه بار بار خبر کوم کنه، مونږه همیشه د پاره هغه چیز خوخو چې کوم چیز مونږ ته ډیر زیات ګران وي. سوي زه یو ډاکټر ته لاړ چې هلکه، وایي څومره ویار، وایي دا خو 500 روپۍ پیسو، وایي زه هغه تللی یم. د مور بی گزاره وشوه که ونه شوله؟ یاره 15 لس روپۍ د وایي راکړه، خو گزاره ونه شوله. ولې گزاره ونه شوله؟ یاره د وایي مې ټیم په ټیم باندې وخوړه ده. بیا راته هغه 15 لس ورځې بس ښودلي چې 15 لس ورځې پس بیا راځي 15 روپۍ پیس به راکې، او د 20 روپۍ بله بیا د وایي درکوم. نو دې خوا د دې مور بی وس نشته دی، غریبي ده، بې وسي ده. همیشه د پاره د یو خبره ډیر خیال ساتي. زه دا ټوله خبره صرف د دې بټګرام د خلکو د پاره په دې وجه باندې کوم چې دلته زما ډیر قابل احترام خويندې، زما ډیر قابل احترام میندې، ډیر مشران، ډیر معززه کشران زموږ پروګرام اوري. الله تعالی دې موږ ټول ته د نیکې هدایتو کې، الله تعالی دې موږ له د خو خبرو توفیق راکړي. زه د پاک رب ذوالجلال په بارګاه کې همیشه د پاره دا دعا کوم چې خدایا زمونږ په دې کپنې کې د چا لپاره رزلټ پروت دی کنه، نو تی ورته په زړه کې مینه او محبت پیدا کړي. کله چا د پاره په دې کې رزلټ نه دی پروت، نو خدای ته داسې نفرت پیدا کړي لکه انجو چې کلمې ته غاړه نږدي، ټیک ده. داسې ته د پاره د دې ویما چې دا لازمي نه ده چې خاطر جان دلته پروګرام کوي او دا آسمانین آسمان را کوشي او پرشته ده چې کومه خبره کوي دا به 100% ټیک وي، ټیک ده. نه، داسې کلم نشي کېدلی. موږ انسانان یو، موږ کمزور یو، موږ نه به خطا کېږي، موږ نه به غلطي کېږي، موږ نه به ګناه کېږي، خو بیا هم توبه استغفار بکو، توبه استغفار بکو. خو یو خبره ډیره زیاته ضروري ده، ټول لیسنر د هر ریډیو زما آواز اوري، سبا ان شاء الله دا مې تاسو سره وعده ده په دې ژبه باندې چې دا پښتو ژبه به مکنه مورنۍ ژبه، ټیک ده، دا به ما او د الله نوم په دې ژبه باندې لمنو، د دې ژبې نه به کله هم تاسو ته د ریډیو د لارې درو خبره ونه شي، ٹھیک ده. نه به د خپل پروډکټ لپاره خپل ایمان غر کما، او نه به د خپل کپنې لپاره خپل ایمان غر کما، نه به د 300 لکه د کریم موسیقي مته 300 روپۍ قیمت دی یار، په 300 روپۍ باندې ولې ذخیره ځان له نمبر ولرګې کم. صحیح ده، زه زمونږ فیس واش دی د 150 روپۍ قیمت دی، بل 250 روپۍ قیمت دی، لکه سوس په 250 روپۍ باندې خپل خیره ځان له نمبر ولرګې کم. لکه زه دومره درو خلکو ته یم چې زما پروډکټ ضرور والی او زما پروډکټ دس او خط او بر، نه نه نه نه نه، بالکل نه ده ضروری چې تاسو زما پروډکټ والی، خو ضروری ده چې کوم خبرې کوم غړي دي ذاتي ضروری ده. او خیر ده، بیا ریډیو باندې کوي سمسله راته نشته، خفګان راته نشته، پریشانی راته نشته، صرف د دې خبرې خفګان دی چې دلته خلکو دوکه کړی دی جی، دلته خلکو دوکه کړی دی. زه نن هم د خپلې خبرې ذمہوار یم، د نن نه 15 کاله پس یم ذمہوار یم. که چېرته ژوندی وم، که د دې کپنې سره وم او که نه وم، ٹھیک ده، که چېرته ژوندی وم چې او په وجود کې سات لر اتلا خبرې تاسو اورېدلې چې دا د خاطر جان آواز دی، نو 15 کاله پس تاسو دې د الله په ذات قسم چې ماته براه راست په پروګرام کې کال کوي خاطر وای تا دروغ ویلې دي، ٹھیک ده. یو بس تاسو دروغ نه، زما چې کوم پروډکټ دی زه د بټګرام خلک دلته غریبانو وي د کریمونه اورېدلې دي، ٹھیک ده. ولې اورېدلې دي؟ خو رکنې مې د پوسکو یو کریم یاد کمال د غینوم نه راځي، وای دلته یو کریم یار وډیر درس غوبلو، هر چا استعمال کړو خو به ول مخونه دومره خراب کړو چې هر سړی د سکن ډاکټر ته پتلو باندې مجبور شو. دا اوس خبره شوله،
زه چې رزق ګټم کنه او زه د یو خورکې زار والما د یو مور زار والم تاسو وای چې زما دا کب دی و یو کال پس خراب توراب نشي تبا و برباد بنشي والله چې تبا و برباد بشي خراب توراب بشي کده یوې تور سری ازار دی باغ زه همیشه دا پاره یو خبر کوم چې پروډکټ والا استعمال کا رزلټ ملاونه شو زه ذمہ وار یم ټیک دا یو خو اخر چې الله تعالی تاسو له رزلټ نه درکې دا ته خبره دی دا الله تعالی پکارونو کې زه در سره غوتنم د بیدلې پتارونو کې د الله تعالی په تخلیق کې به در سره غوتنه وخه دا بنوې چې دا خيستر او دا بدرنګ دي دا بنوې چې د انسان څنګه بدرنګ دي الله تعالی به تعالی سبا دغه بچی در کې او د نه بدرنګ دي د نه په بد حال باندې چا چې چا په خندلې د څه صورت هتا سبا ته کم انسان چې چا په خندل دنیا مفاکت عمل لا ما وختي ویډیو چې کتل زمنګ د دې اسمبلی یو ویډیو یو سپیکر صاحب ناشته او یو ایمینه یا ایم پی دی اغه خبره کوي د خپل علاقې د حقوقو د لپاره خبره کوي هغه سپیکر سیب ډایرکټ پډایرکټ باندې ورته مایک بند ډایرکټ پډایرکټ باندې ورته مایک بند کی دوه کاله پس هغه سړی چې کوم دی هغه ایم پی ایم ان ای چې کوم دی هغه سپیکرې اوم هغه سپیکر سیب دلته ایم ان ای ایم پی ای ناشته هغه خبره کوي په قومي اسمبلی کې چې کوم دی هغه خبره کوي او یک دم هغه ورته आवाज ورکړي وایي ته پس سپیکر نه بندو ما زکا چې وای وخت بدلیږي را بدلیږي کنه وای مخکې ته په دغه حال وي زپه دی حال ما اوس ته په زپه دی حال مو ته په دغه حالي نو زما او تا کې بیا فرق پاتې نه جز پس مایک باندې کما دا یو خبره زین کې ټول یاد وساتې کده بټا ګرام خلق دی کده کرخ خلق دی کده چار صدی خلق دی د امید ریډیو خلق دی دغه نه علاوه ثوابې خلق دی الحمدلله د الله تعالی په ډېر لوی احسان سره کرم سره الله تعالی په موږ باندې ډېر رحم کړی دی لګنه کافی ډېر زیات رحم کړی دی زه چې د ریډیو د لار دا یو ګنټه پروګرام کوم او تاسو ما یو ګنټه برداشت کوي کنه په دې یو ګنټه کې صرف ذره برابر خبره هم تاسو دروغ ولګیدله زما پروډکټ به بالکل نه لایږي خلکو ته به دا خبره کوي تنقید به کوي براه راست په پروګرام کې کال کوي چې تاسو ما چې زما اصول دانه دي د ریډیو د پروګرام چې زما چا په سکال کټ کوم هتا ترې پوری چې انسان موږ ته کنزله مو کې خونه کوي موږ ته سو کنزل نشي کولای ځکه چې موږ نه کوو نو څوک ورته ولي موږ د چا سره بد نه کوو موږ سره زما په خیال سره څوک بدونه کی صحیح نه هغه پښتو کې یو خبره ده یو متل دی وې ته زما بد امور م کنځ کنه نو زه بس تا خمور نه کنځم ټیک ده نو که زه خبره کوم زما په خیال سره چې پتا سو باندې باسر کوي که زه غلطه خبره کوم کېدای شي چې نقصان دی ما ته نقصان دی زما ژوند ته نقصان دی زما کیریئر ته نقصان دی زما د ریډیو فیلډ ته نقصان دی زما ادارې ته نقصان دی زما کمپنۍ ته نقصان دی ٹھیک ده الحمدلله په ټول خیبر پختونخوا کې د ټولو نه ارزان پروډکټ شکر الحمدلله د صفات کاسمیټکس آف پاکستان دی د ټول ارزان پروډکټ کوم دی هغه د صفات کاسمیټکس آف پاکستان دی جی زه په ګارانټي سره خبر کوم د بټاګرام سومره یاسمین خويندې د زمنګ आवाज او سومره محترم میند زمنګ आवाज او سومره باشور الکان زمنګ आवाज او سومره مشران زمنګ आवाज او صرف یو فارموله خېما ک رزلټ د نکوب پینزور ازو کې کنه کستا مخ ته څه قسمه نقصان ورسو خاطر جان ذمہ وار دی کستا مخې خراب کوزي ذمہ وار ما ک خایسه لدر کو خولای د لدر کا د مخ نه تر سره لری کو د مخ نه دانون دانون داغونه لری کړه ته بس صرف اور صرف ما ته کال نه کنه براته میسج کې خري رزلټ را کړي ته بس صرف چې کلم لاس اوچته کنه د الله په بارګه کې دعا غواړم موږ ته بس صرف دعا کې زمانه کپنې د کامیابی لپاره دعا کې زما ته دعا کې ټیک ده امتی مسلمه ته دعا کې او دا به خدایا و شکر دې چې دا خبره رښتیا وختله چاته دغه د مسله ده د مخ مسله ده د خایس مسله ده بل ډیر ژت کریمان مې استعمال کړی زه کلم ګوره دا خبره نه کومه چې د نور کمپنیانو پروډکټ نه دی خو نه جی هغه زمونږ 150 بار خري هغه زمونږ ډیر خري مونږ هغه ته نه رسو خو بیا هم ته مونږ چې کومه فارموله جوړ کړی مونږ په دې باندې کمپرومایز نه کړی مونږ کلم دا سوچ نه کړی دا فکر نه کړی چې مونږ د خلک د سټ ټړه خیال کو چې په 500 روپۍ د کریم درکو او په 200 روپۍ په 200 روپۍ چې لا فیس واش درکو او بیا د نور قصه قطاره خو هغه اخوا ده زمونږ د کریم قیمت د یو کریم قیمت چې کوم دی 300 دی د بل کریم قیمت چې کوم دی 350 روپۍ زما یو فیس واش دی سی یو خبر دی ځکه بل وری زما یو فیس واش دی صرف کله چا په مخ باندې هر قسمه دانی دی هر قسمه دانی دی چی داسې دانی دی چې دا خلک په شړنه لغوسی دی داسې دانی دی چې یو سکن ډاکټر نه پرخې داسې دانی دی چې ریګولې ټوپان استعمال کړي داسې دانی چې ریګولې دغه لپاره یک نیټیوب استعمال کړي دی داسې دانی دی چې ریګولې د ډاکټر نه میډیسن هغه سي دغه استعمال کړي دی زما صرف وټامین سي فیس واش ته 2500 روپۍ دغه قیمت ته ټانګ خلک زمنګ आवाज اوري د وټاګرام خلک زمنګ आवाज اوري د کرخ خلک زمنګ आवाज اوري د خورکی وادر روان دي سپینوالی ته ضرورت نشته مخې خېستر مزیدار دی خو په مخې دانی دی زور ده په ګارانټي سره خبره کوم نن د هفتې ورځ ده د رواني هفتې پورې ستاسو مخ نه دانی نه به ختمي ما ته براه راست کالو کا او 100 روپۍ قیمت دی 2500 روپۍ قیمت دی ها د 400 د ثوابي چې سم کم خلک دي چې هغه لپاره یو ډېر زیاته ضروري خبره ما ډېر خبرې دي لپاره وکړي چې چینل ته زمنګ ده پټګرام چې کم لاس کم ورودن نه تخې ځل کې یو یار یو تر هغه چې خاطر به دلته نقصان دی دلته تاوان دی د پټګرام یا د کرک چې کم خلک دي زی او فارموله خې ما صرف یو فارموله خې ما که رزلټ اې دنه کو براه راست پروګرام کې کالو کې رزلټ درکو شي ګرځي دوه راته کوي ٹھیک ده یو دا زمنګ صفات
بیوٹی کریم دیجی داخی درې نیم سو روپے کې مته دکانداران 320 یا 330 کې ورکه چې درې نیم سو روپے کې مشو زمنګ وټامین سی چې کما سیرم دی داخی 200 روپے کې ماته د یوې درې نیم سو روپے کې ماته د یوې 200 روپے کې ماته 100 روپے شوي 550 روپے شولي پلس 2 نیم سو روپے ورسره جمع کا 600 700 800 500 روپے معنی یو فارمولا دا یو هفته استعمال کا کمخت چمک نوالو کسنا مخته د میک اپ ضرورت را لې فیس پاوډر ضرورت را لې زیزی مواریم صفات بیوٹی کریم را والا صفات وٹامن سی فیس واش را والا وٹامن سی سیرم را والا کله هم چې دا فارمولا تاسو اپلای کوي په خپل مخ باندې د دې طریقه کار انتهي اسان طریقه کار دی طریقه کار دی چې ما ستنې کې زمنګ وٹامن سی فیس واش کوم دی خو د دې خوشبو ډیر زیاته مزیدار ډیر فولایت ډیر مهذب انداز کې کوم دی دا به تاسو خپل سمیل در کوي تاسو باندې اندازه کې به تاسو باندې بدا بوج کېږي نه بد بدر باندې لګي ټیک دا زما وٹامن سی فیس واش ور والې په دې باندې خپل مخ مبارک وینځي خو یو خبر یا ساتي چې تاسو مخ نه پلو پټو چوي نه په صادر نه په تولیا دغه زک یا دغه وبچ کوم دی کله زک صفاشي کنه د مخ نه یو نیم منٹ یا یو منٹ صرف یو منٹ د نیم منٹ نوال تر یو منٹ پوری د خپل مخ مساج وکي په مزه مازي تاسو د مخ چکم مسامون دي چاغي ته زمنګا د دې وټامن سي د دې لیمن والے چکم فیس واش ته چې د دې دازک اغ زینو ته ورور رسی ټیک دي بیا مخ وینځه چې مخ وینځي چې په مخ دي کمی وبو پاتې شوی هغه په لوپټا په صدر په تولیا باندې بالکل نو شي بیا ما ماسوتانی کې تیارو مخه دا خبره بیا چې ماسوتانی کې تاسو کله ود کېږي د مون بعد کې نو بیا ضروری خبره دارا چې تاسو وټامن سي سیرم را والی او صفات بیوټی کریم دا صفات بیوټی کریم کولاو کوي وټامن سي سیرم هم کولاو کوي دوه ساس کې دي د صفات بیوټی کریم کې وکي هغه چې منیو کې د کم جن چې تاسو کریم را لې په مخ باندې لګوي هغه په دې ګوت باندې لیپ کوي بیا په مخ باندې ولګوي یو هفته لګاتار دا عمل کوي کله مخ هر مسله د حل نشوا خاطر جان دغه سری ذمہ وار دي.

زما خویندو اوس سوچنا مکوي هغه وخت لاړو چې نورو ته بس وزیدلې چې اوف دا جینۍ ولې دومره ښایسته ده. اوس د ځان ښکلولو یعنی مخ سپینولو دپاره اشما فارمولا بیوټي کریم او اشما فارمولا کریمی فیس واش راغلی دی. مخ به مو دومره سپین کی دومره سپین چې ځان به پخپله نه پیژنې. بس ته کنه ستاسو ډېرې تجربې اوکړې په ډېرې کرمونه دوکه شوې. اوس به نورې دوکې نه خورئ ځکه چې مارکیټ ته اوس اشما فارمولا بیوټي کریم راغلی دی. اشما فارمولا بیوٹی کریم دا مخ رنگ سپینوی او دا مخ نه تیر سری دا غونه ستر گلاندې تورې حلقے بشرتیا سره لر کوي. دا ټول کمله صرف اور صرف اشما فارمولا بیوٹی کریم کې موجود دی. اوس بدر تکور کې روڑ دا نوې چې ای تورې سپلایر لا پلشکا کستا سو کور سره نږدې چرته هم نه ملويږي نو خپل هیلپ لائن نمبر باندې رابطہ وکړئ 0342 311 2292.

که جوان در تبه خوانده کاری او ستړي برز مو تیر کړی وی نو خفه کې ګیما زکه چې انجینیر محسود در تروړي د خندا د ټوکو او سندرن ډک او خوندور پروګرام هر هفته پشپا لسو بجو نه تر دو لسو بجو پورې پروګرام موج مستی جوان ټنګ امن

زه یوره په دمل شه خاتو شوای و په دمل بازور شه زه روان و غتاو و لاته مرتا چو دمل تا دتا ورسه دل موچه کلا تا مرتا ورسه ده کنا او زه په دمل شه دتا غرز کلا دل لسا کلا دل لسا کلا په وز ورسا په بل ورسا ایونه مې پښتنه وکړه تل می چې دالا تا ماردای په دمل شه مې پتا ونه کړه یاره د تر ودارې د داسې لوند بندې تر وکتل وی چې تله تا مرته سه کا وډمل تر وغلای مرته چې نازله تا مرته سه بیا و چې بس لشکي انتظار وکړه چې مشپشین شي به دا لا تا مار دی.

سلامونا جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غغوره د اف ام اتاتی شریه سلور امن ریډیو نتورک نن د هفته شنبه ورځ د سوي کال د روان میاشتې سپتمبر شپږشتما د اسلامي کال ربيع الثاني دیارلسما او د هندي کال د سو دولسما نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونو سره زیه محمد زار. اول یو نظر په سر خبرونو. د لانگ مارچ لپاره د خیبر پختونخوا وزیرالعلی په مشرۍ کې یو بله غونډه شوې ده. کوم چې د لانگ مارچ لپاره ورځ او تاریخ بدل کړی شوی دی. د روان میاشت اکتوبر په څلورم نیټه به د پېښور نه د لانگ مارچ په لور روانېږي. وزیر اعظم شهباز شریف د اپوزیشن لیډر محمود خان چکزیا ته یو بل خط لیکلی دی، د مذاکراتو دعوت یې ورکړی دی. د خیبر پختونخوا اسمبلی سیکرټریټ کې د صوبایي اسمبلی غړي د نیولو او نورو غلا کولو متعلق قانوني طریقه کار پړاګه شوې دی. آی جی پولیس لا مراسله لیږلې شوې ده. ملکی اوار بیا د آل پاکستان جیمز اینڈ جولر ایسوسیشن ترمخه د سرو زرو قیمتونو کې د تولی په سر کمی شوې دی. وفاقی حکومت دولت سره لوبې کوي. راتلونکي دوه ورځو لپاره د پیټرول محصولاتو قیمتونو کې زیاتوالی او کمی شوې دی. د سوات وګړو د وړو سبو او انتظامی یونټس جوړولو حوالې سره مکمل توګه باندې مرسته کړې ده. ویلي دي چې زر تر زر دي وړې وړې سوبې جوړې کړې شي. په مانسری ډمګلا علاقه کې یو ګاډی لاندې جوړې کندې ته غورځېدلې دي. کوم کې چې د یو خاندان څلور تنان حق رسېدلې دي. د ډیر اسماعیل خان درزن د امن میله چک پوسټ باندې نامعلوم تنانو برید کړی دی. دولس تنان شهید شوي دي او دیرش تنان زخمیان دي. د جنوبی وزیرستان پانګور اډه کې چودن شوی ده. زنانا زخمی شوی ده. په علاقه کې یره ترخه خوره شوی ده. هنګو کې دولس کلن ماشوم وجل شوی مړی برامد شوی دی چې وروستو پولیسو پلټن عملیات پیل کړی. لکی مروت کې د ورکرز کنونشن نروستو ډز شوی دی. لوډر رکشا او نور سامان باندې اور لګولې شوی دی. هری پور کې د نیر سرنیز دی د نامعلوم تن یو بل مړی برامد شوی دی. د هنګو په ډیسټریکټ جیل کې د قتل په الزام باندې یو قیدی په سو ساتونو او سو میاشتو کې قرآن حکیم حفظ کړی دی. د سپریم لیډر آیت الله خامنائی زوی مجتبی خامنائی سیت حوالې سره خبرداری ورکړی شوی دی. ایرانی صدر ویلی دی چې دا مهال آیت الله خامنائی زوی مجتبی خامنائی صحتیاب دی. امارات اسرائیل د اکتوبر په اوم نیټه د حملې نه مخکې خبرداری ورکړې دی. نیویارک ټایمز د دې حوالې سره پخلی کړی دی. د موسم الوب خبرونه هم د بولیټن اهم برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. د خیبر پختونخوا وزیرالعلی سویل افریدی لخوا د روان لانګ مارچ حوالې سره تاریخ او ورځ بدل کړې شوې ده. یو وار بیا ویلې شوې دي چې دا روان یو وار وزیرالعلی خیبر پختونخوا خبری غونډې ته ویل دي چې د روان میاشت اکتوبر په څلورم نیټه به د سرخار د صوبایي سرخار پېښور نه د اسلام آباد په لور روانېږو. وزیرالعلی د خبری غونډې پر مهال وروسته ویل دي چې څومره په لاره کې خنډان او خندقونه کنورې کېږي هیڅ قسمه ویره نه لرو. په هر صورت کې به پوره امن طریقې سره مارچ کوو. د الزام لګولی دي چې دواړو صوبونو راتلونکي سرکاري اهلکار خیبر پختونخوا سرکاري اهلکارو متعلق بدل جوړ کړی شوی دي چې د کوم سیکرټریټ نه صوبه چلیږي هغه مبینه توګه باندې جعلی تریډس په نوم باندې بند کړی شوی ده. د دین روان دي د پاکستان تحریک انصاف سیاسي کمیټې په غونډه کې د نننۍ کہانی هم مخې ته راغلی ده. زراعو تر مخه په غونډه کې اتفاق شوی دی چې لانګ مارچ به د اکتوبر په پنځم نیټې پورې ځنډولی کیږي. ولې غونډه کې دا هم ویلی شوی دی چې پېښور ریجن قافله به د اکتوبر په څلورمه نیټه د سوابې په لور روانېږي او د اکتوبر په پنځمه نیټه به د سوابې نه قافله د سرخار اسلام آباد په لور روانېږي. په هر صورت کې بعد خپل حق غوښتو دپاره د اسلام آباد په لور باندې یو پرم نه مارچ کوو. وزیر اعظم شهباز شریف اپوزیشن لیډر محمود خان چکزیا ته یو خط لیکلی دی. په خط کې لیکلی شوی دی چې دا مذاکرات او دعوت ورکړی شوی دی. د زراعو تر مخه وزیر اعظم شهباز شریف او د اپوزیشن لیډر ملاقات او د ټاکنو کمیشن کې د تعیناتو متعلق خط لیکلی شوی دی. د زراعو وینا ده چې په خط کې وزیر اعظم لخوا اپوزیشن لیډر محمود خان چکزیا له مذاکرات او دعوت ورکړی شوی دی. اپوزیشن ترجمان اخونزاده حسین یوسف زئی ویلی دی چې وزیر اعظم د خط ملاوېدو وروسته تصدیق هم شوی دی. دا دین روان دی تیر ورځو کې وزیر اعظم شهباز شریف او اپوزیشن لیډر محمود خان چکزیا ترمنځ د چیف ټاکنو کمیشنر او د ټاکنو کمیشن د نوي غړو تقرره حواله سره اړیکه هم نیولې شوی و.
د خیبر پختونخوا اسمبلی سیکریټریټ کې د صوبایي اسمبلی غړو دانیولو او د بيدرک کولو متعلق قانوني طریقې کار پړاګ شوې دي. آی جی پولیس ته مراسله هم لګلې شوې ده. مراسله کې هدایات شوې دي چې څه قسم د صوبایي اسمبلی غړي نیول یا څه قسم په خپل قبضه کې غستول واندې با د صوبایي اسمبلی سپیکر له اجازت اغستی شي. مجسټریټ حکم صورت کې با یو ایم پی اے هم تانیولو یا د سپیکر د اجازت نه بغیر د قسم عمل نه پورته کیږي. مراسله تر مخه د صوبایي اسمبلی غړي نیولو وجوهات با سپیکر ته وړاندې کولی شي. وروسته بعد نیولو تفصیلات هم په مقرره فارم تر مخه د سپیکر اسمبلی ته وړاندې کولی شي. د آل پاکستان جیمز اینڈ جوزر ایسوسیشن تر مخه ملک یو وار بیا د سرو زرو قیمت کې کمی ریکارډ چي دي. آل پاکستان صرافه ایسوسیشن تر مخه په مقامی صرافه مارکیټ کې د یو تولا سرو زرو قیمت کې 2000 روپے کمی شوه دي. چورستو د یو تولا سرو زرو قیمت 5,958 روپے ټاکل شوه دي. دغه شان د 10 ګرامه سرو زرو قیمت کې 1300 روپے کمی شوه دي. کم چې 3,58,600 روپے ټاکل شوه دي. وفاقی حکومت راتلون کی دو روز دا پارا دا پیٹرول محصولات قیمتون کی زیادتوالی او کمی کرے دے. دولس طرح یو بار بیا لوبی کی گی. دا پیٹرولیم ڈویژن نخوا دا سپتمبر دا دشتم نیٹی پوری قیمتون نوٹیفیکیشن جاری کرے شوے دے. نوٹیفیکیشن ترمخا دا پیٹرول قیمت کے 2 روپے 2 پیسے زیادتوالی شوے دے. چرستو دا پیٹرول نوی قیمت 3.09 روپے 1.5 پیسے لیٹر ٹاکلے شوے دے. دا غشان دا ڈیزل یو لیٹر قیمت کے 3 روپے 1.5 پیسے کمی شوے دے. چرستو 1.75 روپے 3.5 پیسے لیٹر ٹاکلے شوے دے. د سواد کې د نور صبح او نور تنانو او تجزیه کارو په شمول د خیبر پختونخوا سلګرې سیمې د سواد خلکو هم د نوي صبح په حق کې خپل اوټ اچولې دي. د خیبر پختونخوا د سواد ضلع بګړو د وړو وړو صبح او نوي انتظامی یونټ جوړول حوالی سره خپل مرسته څرګنده کړې ده. د سواد سره تعلق درونکو وګړو د نوي انتظامی یونټ سوالي سره حمایت کړې دي. دوی ویلي دي ک ملکن ډیویژن باندې مشتمل نوي صبح جوړ کړی شو نو تعلیم او صحت چارې به نور هم ښه شي. دا وړو صبح جوړولو بنیادی مقصد اعلی چارواکو ته رسائی ده. د ډیر اسمل خان درزن د امن میلا چک پوسټ باندې نامعلوم تنانو برید کړی دی. 12 تنان شهید شوي دي او 13 تنان زخمیان دي. د پیخا د خیبر پختونخوا ډیر اسمل خان علاقې درزن د امن میلا چک پوسټ باندې رامنځته شوی دا. چرته چرستو په لګه کې د ډزو لړۍ دوامدار وه. د پولیس درایو تر مخه په پیخه کې 12 تنان په موقع شهیدان شوي دي او 13 نه زیات تنان زخمی شوي دي. د پولیس درایو تر مخه امن میلا چک پوسټ باندې 14 نرستو پولیسو او نامعلوم تنانو ترمنځ د ډزو مقابله شوې ده. چرستو د پیخه ځای د بم ډیسپوزل سکواډ او لوی نفری نور هم را رسېدلې ده. بلخوا په ټانګ ضلع کې د ډېرې مدیراسي خالی چک پوسټ نامعلومو تنانو بارودی موادو سره ډزولې دي. د پولیس چوکې نیم قبایلي علاقې جنډولا د پیر تنګي سیمه کې واقع وه چې نامعلومو تنانو پی برید کړی دی. پولیس درایو تر مخه د سب ډویژن جنډول علاقې پیر تنګي کې نامعلومو تنانو دغه پیښه رامنځته کړې ده. د مانسری علاقې ډمګله کې د یو ګاډي ښکته جوړې کندې ته غورځېدو سره د یو خاندان 4 تنان په حق رسېدلي دي او 15 تنه سخت ژوبل شوي دي. د پولیسو تر مخه متاثر خاندان د مانسری نه بالاکوټ ته د سیر او د نور تفریح لپاره روان وو چې د بالاکوټ سره نږدې په ډمګلې مقام باندې د تیز رفتارۍ له امله ګاډي بې قابو شوې دي او لاندې ژورې کندې ته غورځېدلې. په موقعه باندې ښځه خاوند د هغه کمومرا زوی په موقعه په حق رسېدلې دي. ورسره نور 2 تنان هم شامل دي. ټول ټال 4 تنان په حق رسېدلي او په موقعه نور 15 تنه سخت ژوبل شوي دي. د پیښې اطلاع ملاوي دوست رسم په موقعه ریسکو ټیمونه را رسېدلي دي. واړه مړ شوي او زخمي شوي تنانې په موقعه نږدې هسپتال کینګ عبدالله ټیچنګ هسپتال مانسری ته رسولي دي. جنوبی وزیرستان علاقې انګور اډه کې بمی 14 شوه ده. کوم کې چې موقع یو زنانه زخمی شوه ده ډیر اسمل خان هسپتال ته رسول شوه ده. د جنوبی وزیرستان لوړ تحصیل برمل علاقې مروکا انګور اډه کې نامعلوم ډیوایس سره د 14 یو زنانه زخمی کړي ده. د کوم به جنګلو چې د سلیم زرا زوجا شیوا خان په نوم سره شوه ده. د کوم عمر چې 45 کلن خودرې شوه دي. زخمی شوی زنانه مروکا په مقام باندې د سارو رستو تلې ده. مبینتو گواندی نامعلوم ډیوایس 14 په عزت کې راغلی ده او زخمی شوی ده. د کوم رستو چې نږدې هډ کوارټر هسپتال وانه ته رسول شوی ده.
په هنګو ضلع کې 12 کلن ماشوم مړی برآمد شوی دی. د دې حوالې سره پولیسو رپورټ تر مخه دا ماشوم مړی د ټل علاقې نه برآمد کړی شوی دی. د پولیس دراو تر مخه ویل شوی دی چې سلیمان نومي ګنډيري د 12 کلن ماشوم پیژنګلو شوی دا چې وروستو هغه وجلی شوی دی او د هغه مړی د کپور تالاب نه برآمد کړی شوی دی. پولیسو د دې حوالې سره نور پلټنې عملیات هم پیل کړې دي او مړی د پوسټ مارټم لپاره نږدې هسپتال ته رسولې دي. لکی مروت کې ورکرز کنونشن د رستو ډز شوې دي. لوډر رکشا او نور سامان باندې اور لګولې شوې دي. دا پیخه د سرای نورنګ انصاف هاوس کې رامخته شوې ده. چرته چې تحریک انصاف ورکرز کنونشن اختتام نرستو دا معلومه تنانو د کراکري او نور سامان باندې اور لګولې دي چې پر مهال لوډر رکشا باندې هم اور لګولې شوې دي او نور قیمتي سامانونه هم سوځولې شوې دي. د پیخ اعلان علاوه دوت رسم به موکا پولیس او نور ضلع انتظامیا متحرک شوې ده. دا معلوم تنانو په حواله سره یار هم درج کړی دی. ولې په لاګه کې رترخه هم خبره شوې ده. هریپور ضلع د تانا سرای سالی حدود کې علی خان نیر سره نږدې نامعلوم تن مړی برآمد شوی دی. د زراعو تر مخه تانا سرای سالی پولیسو اطلاع ملاوي دوست رسم په پورو توګه باندې لاش په خپل ولکه کې اغستې شوی دی او ټراما سنټر ته رسول شوی دی. د نامعلوم تن د مړی پیژندو لپاره پولیس خپل لټون عملیات هم پیل کړی دي. د هنګو په ډیسټریکټ جیل کې د قتل په الزام باندې یو قیدی حافظ قرآن جوړ شوی دی. د جیل انتظامی لخوا قیدی ته دستربندی هم شوی ده. د هنګو ډیسټریکټ جیل کې 13 کلن قیدی حسیب الله قرآن پاک حفظ کړی دی چې رستو حافظ حسیب الله نوم باندې ټاکلی شوی دی. د جیل رستو په جماعت کې دستربندی په تقریب کې جیل سپرنټنډنټ طاهر جمال، مولانا تحسین الله او مولانا ضیاء الرحمان هم شریک شوی دی. چې رستو په جیل کې نور ترانو ته د زده کړې چارې هم ترسره کړې دي. ایرانی صدر مسعود پزیشکیان دعوی کړی دا چې سپریم لیډر مجتبی خامنائی مکمل صحتیاب دی. د میډیا سره خپل خبرو کې د ایران سپریم لیډر مجتبی خامنائی حواله سره ویلي شوی دی دا مهال زمونږ انقلابی لیډر مکمل توګه باندې صحتیاب دی او د هغه د سترګې او د لاسونو او د خپو حواله سره زخمونه په بشپړ ډول ټیک شوی دی. پزیشکیان تر مخه مجتبی خامنائی دوه ځلې ملاقات شوی دی. په کوم کې چې ملاقات سره د هغه سره پر لبسې سو ساتونه ناشتې شوی دی. ناشتې کې پډاګ شوی دا کوم کې چې هغه ویل دی چې په مکمل توګه او په بشپړ ډول صحتیاب یم. د اسرائیل له د 8 اکتوبر نه کېدونکې د حماس سره حملې متعلق باقاعده توګه باندې خبرداری ورکړې دی. د میډیا تر مخه د دې خبرې پخلی شوې دي چې صدر اسرائیلي وزیر اعظم بنجمن نتنیاهو د ټلیفون په لارې باندې د اکتوبر په 8 نیټه د حماس حملې حوالی سره منصوبندې نه خبر کړې شوې دي. د دې حوالی سره ویلي شوې دي چې اسرائیلي چارواکو وینا ده چې سکیورټي الرټ ادارو ته رسولې شوې دي او اسرائیلي وزیر اعظم خفیا سکیورټي الرټ ملاوي سره رپورټ تردید هم کړې دي. اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه. جاپان کی شروع ایشینز گیم ہاکی ایونٹ کی گروپ بی میچ کی پاکستان ملیشیا ترمنزا لوب شوی دا. کمزچ د دریم کوارٹر مقابلہ د دریم گول سرا برابر شوی دا. رسو سلورم کوارٹر کی پاکستان سفیان خان سلورم گول کړی دی او رسو ملیشیا اخری پنزم منٹ کولو کی د دو گول کولو سرا پاکستان سلور مقابلے کی پنزو گول سرا مات خوړلې دا. ہاکی ایونٹ کی ملیشیا پاکستان لا مات ورکړي. بلخوا د سریلنکا انڈر 17 خلاف ہوم سیریز د پارا پاکستان انڈر 17 سکواڈ اعلان هم شوی دی. اذان احمد قومی انڈر 17 ٹیم کپتان ٹاکلے شوی دی. د پاکستان او سریلنکا انڈر 17 ٹیمونو ترمنزا سیریز با د اکتوبر په 9 نیټه شروع کیږي. سیریز با 3 بجې او 5 ورځې پوری میچونه هم شامل وي. سریلنکا انڈر 17 ٹیم با 5 اکتوبر باندې پاکستان ته راورسی. اوس یو نظر د موسم پاړه. دا محکمه موسمی او تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، ډیې خان، میرالی، میرانشاه، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نور شو خواسیمو کې د حرارت درجه 33 ډیګري سنتي ګریډا او هوا کې درمه تناسب 34% ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نور شو خواسیمو کې د حرارت درجه 20 ډیګري سنتي ګریډا او هوا کې درمه تناسب 32% ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان مرنن ماخام سلور میټر پاسا پاشپک بجی ډوب شوی او سوا سهر
پینزمنٹ را پاسا پاشپک بجیبا سیرو ہی ہمداو تردی دا ما مهم نیوز جب دیا چتا سوار دو دے منزارنا دا نور خبرنو او معلومات را پار امن ریڈیو نیٹورک سرو سے اسور کے احمد زالی جدد دلوی اللہ پامان

0: ګلونی هوس تا پنده هما کې ډېر زیاته خراب وي نو دومره زر څنګه ټیک شولې یا هورین هورې ما هما کې د ډېر کپنو کری کری می استعمال کړل هما ته هیڅ ریزلت او فائدہ نه کړرا او چې کله ما اوروسا شاپینګ سنټر نه ځان د پاره اشم کری کری
1: دس ورځ شوی چې دا ورځ د مونږ نه لیکن ایس بقدګي سره حافظ زری او تاسو په خدمت شه حاضری کوي دا هر شب اتوار نه سرنګ چې ویښته شه شب جمعه وی سبا چې جمعه وی بینش پیتا شب جمعه

زیرو نو ستاسو سکنه د سوبینه پنځه سره سې کې مې سې ام ویل شو رات مې سې تل شو ورته لیکي هر کې نو سپیس پس نو د خپل نو خپل لکه نو مرچ نو کې په پنځه سره سې بن چې کله مې سې ورو ورو سې نو پروګرام شو شامل وي او ور سره ورته چې کې مې غنا ایوا غنا هدر بنو ورو غنا دا غنا د کنا سې دلا مسجد ویلې دو ازان پروګرام شات شو ایوا غنا در بنو ورو د دې غنا نه بات کې مې غنا بالکل اور دنگ چل کشانت آواز بدل بدل گی اور دنگ بالکل آواز بدل گی خو خیر گزارو سر کے سائڈ نو پروگرام سے کیم نکنا دیمو سا داک شلیا جانا نا دگا نظر بنو ورو سایت اللہ مسید او ویلی دو پاندینا مارسے دنو خلی او خیر دای بس غلی غلی و زبر سر یہی ہاں

نو سپیشل دی مسافر د پراټه لسی نو تو خا چرته چرته مسافر وی لاسو کوم مسافر وی ورته وی کنه چې انجینیر بای سی سپیشل دی مسافر خاص خیال سوتی نو سپیشل تو د پراټه کې نه غانا غانا غانا فلکړی وا.

ور سره ورته چې مسجې ول خو بخښ شکریا نه دا کوي نو مسجې ول ماشه دمره مسجې نه کړی دی کنه دمره جوته مینه ورته ظاهر کړی دی کنه کازه وسوی کنه چې شل منټه بوندې شل منټه بوندې الله زب دي نو دا غد کیم دی کنه باقی کازه مسجې نه باندې شیر شکنه نو دا چې کیم دی کنه اصل مسجې باندې دا شو کیږي ورته چې نور باقی مسجې ما کی کنه نو باز بیا دا چې کیم دی کنه دمره فا ډیر دی کنه نو ماشه د مسجې مینه چې کیم دی کنه اډه رجوته دو بیا خاص کړ دې مو موج مستی پروگرام چلو میسجین والا چکن نکلنا ہادینا کو ہادینا ہادینا

شاكر الله على تسكين دك لك ما لا سالك ولا تلو يوم ردير كده مرد ده وخان ده ولا ديرش تمنا وتأفر شاكر الله يبغى خبرات دار تاوك أنا دي مشكلة وله كا ده بعو ده بيو يوتر ده كده استابيلي بيران دي لا دين لا وسافيري بيران دي كلام اليا أمريكا لا يش بيران دي كلام نوتي بعو ده مي يوتر ده ما كنا بيصير ده مهلش تكلا أصلا ميري سوق شربات كرت يمكن نبيتا قاعدة يو غادي بره تكيم يمكن لو سبيكر لا كبي كا چلو سپیکر لگے وی چې پلاس ری په شربات په شند ری په ګلاس په شند ری په ګلاس پلاس ری په ګلاس موشو چې کینې کنه په دوی ری په ګلاس او پینځه ری په ګلاس دا سیره واله کنه و چې دا سیره چې واله چې کنه سې کړې دي چې ا لکه راخ په یو یو له وسو ځان کې راشي ملاتا لوشي په دې شت کې کنه ګاډي پر پر سیره وای کنه لو سپیکر لگے چې په پلاس ری په ګلاس خوش نه پټا کری ولا پلاس ری په ګلاس خوش نه پټا کری ولا دوستو کول چې ګلاس دوسره ملش پیسې وینا خو ته چې ست طریقہ باندې دا شربات اوس نو شربات یې څوکړي چې شربات ګلاس یې درته اڅلای دی کنه نو څوکړي یو ګلاس هغه اوس شربات ګلاس اڅلای کنه تت کړي ګلاس یې درته مات کړی دی شیشې ول غاټ ګلاس ورې کم اس کم چې 200 ګلاس یې درته مات کړی چې ګلاس یې درته مات کړی ګاډي ول ورته وای کنه چې دا ګلاس یې ولوم مات کړل ونه یې کایې پس و چې درته تو چې راکېما لکه ګاډي ول څنګه پرسنل نه کړل چې نه له ونه یې کایې پس کده ماته خروتي ته دا ګلاس ول مات کو و چې راکېج نه ته دا ګاډي ول پر چې کې نه لو سپیکر ته لګولای چې خور نه پټا کری ولا چې خور نه پټا کری ولا پلاس ری بګلاس خور نه پټا کری ولا وی چې موته کمنه کنه خوانې نه کړو زکه برابر نه و نو موته کمنه کنه دا ګلاس چې کمنه اوښته مو پټا کړ درته وښته نو سړی ورته چې نه خو لوانه چې څه لوانه خدا څه دی ویلو مو چې نه درته ورته ولا چې شربات نه درته خوش کړای وکنه خو یو ورته وی چې نه ورته ته دا څه ویلې دي چې څنګه مې خور نه پټا کری ولا ورته دا څه ویلې چې خور نه وی چې نه درته چې خور نه وی چې نه درته خو تو چې ویلې چې خور نه پټا کری ولا نو مو څوک لوي چې ګلاس مرو وسه ترتي موت کوي ورته کې مثال سره ونی ول نو ورډینګ زوچ نور چې مې لږ کې شانت وزول شي یا بدر تا و څو در سره او سره تاسو ول شي ار سره خپل شول شي یو غانا تاسو ولا ګو او تاسو داسو کې غنه چې غانا سره زو یو بوت نو ماشلا پروګرام وړ جوړ خو نو نو پروګرام چې قدرتي از چې کله هم پروګرام تر درمو بیا ځو چې کېدای شي ادا پروګرام مو شوي دا پروګرام مو شوي نو پروګرام شه پرن مې یو غانا چلولې و نو هغه غانا ډېر جوړ مت خو نو کړم نو مو چې انشاء الله چې کله زه بل پروګرام کوم پخې پروګرام شو درته چلاو نو دا غانا چې کومې غانا پرم دې کار مې چلاولې تاسو سره سره ډېر خواندور غنه غانا دوه نو ور وې کنه

وچه سوپر مل ګروپ نا جی وزیر وی ډیډیکیټ دی موتا د تور سترګو دیدن راکړه د تور سترګو دیدن راکړه زم مسافر يم درنا بل وطن ته زم په خپل ځونته ډیډیکیټ او ته چیر راوونه کنا چیرې سي.

وچه مې دې موږ ه ویشي او چې فایګه کنه فاطمه او دنیلا چې کومګنه فاطمه او زری سنه تا اور سره څومره د ریډیمنت 8.4 کر څومره خوان دي ټول تاسو سلام علیکم وعلیکم السلام ډیر جو تمنه فرحان غانا ولا غوا.

اوسې مې جلا سلام ور کا نادیا بهر ته یم نه خان ته ګلاله ته مې سونی خان ډیر جوته من سلام نه درته ور سلام او دغه موخیل سونی خان چې تو د څوک سلام کینو هغه ته موخیل کې چې سلام ته کې نور څومره دی میډ د رډیو من 8.4 کر ریګولر کې مې کله رونه صاحبونه دي او ور سره کې مې ریګولر مې سکی هغه ټوله خواني ته

الفات خټک وچ لالا مسعود الله مشوم چرتا دا مشوم لره مو گزارا کا سکه چې ز مشوم وینه دا سره ډېر چې تاونه او چې موترمنا رقیب بای تاج کې مګنا ډېر ډېر چې تاونه برک باد ورکوا ډېر چې تاونه شکریا دي کی اور سره چې مسعود الله طارق بای تا راز بای تا نظمان بای تختر نواز الله لتا اکرام لتا صفدر لتا شاهد الله لتا نذیر بای تا احمد زار بای تا انام بای تا مولانا صاحب تا اونور ټوله سٹاف تم سلام علیکم سلام ډیر جو تمنا او چې مسعود الله سبیل دا کال وکي خود لطیف سره شکیل خان او وکیل چې محمد آر کے وزیر او عثمان صابر وزیر ټول سلام علیکم سلام ډیر جو تمنا سبیل بالکل کالو کا پروگرام ورکه نه ورې باز چې کوم کنه خوبینه کا

او دسرا مسجې ولته کوي کې چیرې ته څه وی کنه چیرې مسجې نه چې کوم نه سوشل ډیر جوړ کې نو بیا یو چې ما شو چې کوم نه کنه یو سپیشل بیا زده کې کنه چې ا دې ا مسجې ول سلام پر جوا شو به درته شریکو چې پافتي شو د څه کم څه میا شو یو ورته دې مسجې ول شو کې دي خو ا چې کوم نه کنه هغه د سه یو ترتیب ته برابر وي خو کچا ته کې څه وی کنه چیرې ته مسجې ول شو کا نو دې مسجې ول ان شاء الله یو بیا د سلام پر برابر وي خو چې ټول په شریکه باندې فیڈ بیک.

دینګه دا ټیک دوه نیمه ګنټه چې کېمنه کنه په ویلوړې مې شو کلا دوه نیمه ګنټه په ویلوړې بالکل ورته ویلوړې وو دا شو مې کړه هو دا سکېمنه کنه تاسو هو دا سره چې ایم ایس ڈی وای کې رسره شوه وي چې دا باس وي کنه تاسو به هی په باس نه پېړې کنه وچیرس میں صرف آف رام کر کٹا پا فار فاطمہ وزیرستان نے وچی زما مدہ نصیب نہ تختہ اکڑا مدہ نصیب نہ تختہ اکڑا نصیب زما دے لارے مر سرازینا دیر جو تمہا شکریہ صرف یو جہان

0: ته
1: ډېر جوته ونه ګلالې خورځه کې ډېر شي سمنه ډېر جوته ویرونه یې سایدو او ویرونه دې درته وایم کنه چې ویرونه مکه کنه او چې اچھا اچھا اچھا
2: دیو خسته دې
1: په تنور سره یې کنه په تنور سره یې سټا پر لیدو
2: بس چې تو وکړه مو باندې ستیم او یا مالاندې
1: Cheers, Mr. from Karaka. A special thanks and Manana Arushi Khan. Arushi Khan, dear to Tamana, Behadamana, Basso Solomon, the Kimigan, Manana, the Keshukuriyaki.

Uite, mi-e fat muzir să ne-am izdi de mesajeva la șomaca barabajeșe tem ce kim nekana kam yuva gentavi o deșe news de așa side-o de irci tabana fat muzir să ne tohor raya rukla yo jahan avr ding timer sar khatam urstu mara silent while in listener chamo charta charta programul atoli yo jahan manaki yo nade manaki hamisharuta hoșul ul se hamisharuta abo se special shukriya de a khamoș listener de irci tabana ke ce de mish program rusara ur vedo mish program ce kim nekana thar akhir pare de irsara ce kim nekana vishvi o de mesaje walo de kalarune atoli yo jahan manaki yo nade manaki de mu program ce kim nekana de mesaje walo de kalarune nan der juto khlai ka der juto kim nigana tu sero sara kim nigana dasta rangini virkla no de moj masi program kim nigana potu suman khlai dai o amesha az che kim nigana za potu suman bilkul khlai shobe az gana che za amesha chavi ekana che kala yunim kas kim nigana su daud der kana chara san me khad mane vorstai no kala az su dar wala no az che kim nigana zama yusa shawai ne chara mutali sinar message no kul mutali sinar kal na ko khuda che kim nigana mumina der kade tu sa No dasha mina chikim nahar jese dar rangudi chikim program se dar taru dream dasha anti mina rokave no insla demu mina oha dar dasha evi dar tara odeni la chishma program se darusa no ishma program se dasha anti mina rokave zaga kena chizam meshavi kena chikala mota ishma program se de karak radio kim listener di kena damota chikala ham program se khaliya message kena pati bani damra zyut zo khosh bolle kena damra zyuta chikim ne kena demu pura se chikim ne khosh pai do kena daga tu se chata ham patana lagi zaga kena chikam as kam zoy chara chizakim khori کی مہنات کو کیم رڈیو مت میں کیم ٹائمر کرے چخپل کل نچ کیم نگنا از چکم نگنا رودنی موتے نی لاو چکم نگنا از ہر پروگرام یو خالی سلاٹ میں نہیں پرشے یو خالی جکا میں نہیں پرشے اوز دنی چکم نگنا پاو کام 3 گھنٹے پوی لوڑی میں داشو در تاکلا پاو کام 3 گھنٹے مسلسل در تاو دل دا تو سے خبرے تو سے کیسے بنے تو سٹاپے تو سے میسج تو سارا کیم خبرے کیسے بنے در تاو دل ور سارا گان منن چکم نگنا صرف دو گانے در بنا ور دل دو گانے یوا میں چکنے پہلا سار سے یوا میں بیا در تا بلکلا امی ہم پیرا در بنا ور ټولن بي جي ام کې در باندې وروله ځکه نه تاسو کوم پارټیسپېټو ډېر جوته نو تاسو پارټیسپېټ دی وای چې کوم کنه دمو پروګرام چې کوم نه کنه ا ډېر جوته چې کوم نه کنه خلاص نو چې چې امي نکله منه په ولې په ویلوډ کې ته نه مې سره ډېر جوته باندې پروګرام کې مې سره کلا وی چې اچھا اچھا اچھا گلالے وچے پویرو نگو میں آمی نکل مانے وچے تو میں نشے میں نکوائی مامو جان دیر جو تمنا وچے رفات کا ٹکیو ایک ہے نا چی مسود اللہ دا توتا ڈالی وی دا توتا ڈالی وی آسمان تا لار دا خطو نشتا آسمان تا لار دا خطو نشتا لیلہ مجنون پس داکت خطلی دینا او دمین بن میں نتمکی گی دکل بوڑے ورکوان او بابا ورینا دیر جو تمنا یو جان نور دنگ سامان ټول یو جهان باندې کې بهاندا بهدا منو کې اوزه چې کوم لیکنه نور چې کوم لیکنه ستاره شور سایدو نور چې کوم لیکنه ازو چې نور باقی چې کوم لیکنه ستې چټي کې او ته څه خو بنار ته کې درې بازار دوه یو بازار تاسو اور نو شله اکثر چې کوم لیکنه اور دین کې لسنر مرتا وی چر د موج مستی کلا شو وی نو پلیز دا چې کوم لیکنه دا ته دوه ګنټه کا نو موج مستی نن ما چې کوم شو هغه مې دوه پزې درې ګنټه درته وکړه او تاسو چې هغه مسلسل مینه ورسره ان شاء الله دا شانته پروګرامینه مزید فل کې دی او مزید چې کوم کنه بهتر کړی نو ځم یې کنه چې د رډیو من کوم لیسنر زو شکریا ده کنه دغه چې کوم کنه ز په هار محفل په هار چې کوم د ارجی سره چې کوم کنه لدین له ولیا میر په خپل سټاف چې نه نو ز سپیشل تاسو مثال وکړه چې د رډیو من کوم لیسنر دی کیما مینا ده کنه دغه شانت ځو چې بل څه چاته نشي ورکوي لکه څنګه د رډیو من کوم لیسنر د خپل ارجی ته ورکوي بیا خاص کر مو د کیما مینا ورکوي کنه دغه شانت کوم کنه زو خو به کی بره کوي کله کله ټیم لکه ز چې ایشما پروگرامی آگا بسات آٹھ رڈیو بنے بھی خدا شانتی مینا چکم نکنا آگا چکم نکنا مشتا نا شیر رکوی لکہ سرنگ دی کرک رڈیو کیم صرف یو آر رڈیو مشتا مینا رکوی کنا چھے ہار زیش دی کرک رڈیو چکم نکنا سوک مقابلان شکلائی دی کرک رڈیو کنی پوٹول نا چکم نکنا زون چا خیر کرو گلی دو پوٹول نا چکم نکنا ورس جوڑا شوی دو خوماش اللہ دی لسنر دی ایکٹیویٹی پا ہار زیش چکم نکنا آگا بلندی کدی اشما پروگرامی شدی لیا دینی لیا چکم پروڈیو پو چھے بہترین پروگرامی نا چکم نکنا
زون چې درنیو من د کرک چې کوم دغه بهترو پروګرامي نو په هغه پروګرام شي د څه غلطه خبره وروي چې را پاګې شي د څه غلطه ټپا شي وي نو لیا پاګې شي چې کوم دغه فیمیل ته سلامینه شي وي لیا سړی چې کوم فیمیل سړی تاو کی لیا دې نه راو د څه خبره کی سونه شي چې هغه د واجب کیم او دین کې کوم لسنر چې کوم دغه امه شي کیږي لیا دې نه لاو چې کوم دغه او سفر پر ډیو من کرک کیم د ارجګونه خپل مرشي د څه سم میلا د څه خبره کی سونه ورغلی چې هغه د واجب کیم دغه خلک پټګې دي چې را دان نو خپل کی ارجی پلونکی بښه وټګه دا پلونکی ارجی پلونکی بښه وټګه دا په یو رډیو شو وسره خوده چې کوم نه خپل مرشه یو بل پټه کیسه کی چې پلونکی ارجی داسه پلونکی داسه پلونکی داسه دی خوده میش پر رډیو من په کار کړو چې کوم یو کا په لینګ باندې پروګرام کی کا دلته پروګرام کی سو کو داسه ونه ټګری چې دا پلونکی ارجی ته کوم نه کنه اشاره دوبچه نو دا غشن ته کوم نه کنه دا د میژیو معیار سوتل دی معیار مو برکر کړی دی زه په خپل نه چې کوم نه کنه د مو چې کوم خلک کوم ټایم نه دی د نیوز زشت چې کوم نه کنه اعظم شاه احمد زار تا د الکای کوم نیوز دی دغه ورکو د ځې کوم نه کنه د مستر سوم رحم دلته نور څوک پروګرامینه کی دنه لو خاص کر مو د کوم اسلامي کوم خبرنه دی اسلامي کوم ترانسمیشن دی کنه په دې باندې ډیر زیات کوم نه کنه متوجه وي خاص کر د کوم مولانا تو رحمان صاحب شو مولانا مفتی عبید صاحب شو د سره سره کوم نه کنه مفتی چې کوم نه کنه د سحر کوم پروګرام کړي اغه بن شو لیا دا سه چې کوم ټایم شه د کوم اسلامي چلیږي په هغه باندې کوم نه کنه مو ډیر زیات فوکس وي په هغه باندې ډیر زیات کوشش کو داسې کلر کلر ټیم چې کاری صاحب په چټي درمي نو زه یو دوا پروګرامینه مقصد نه ریکارډ کو چې کاری صاحب په ایڈوانس د مستر دا پروت وي نو اورځینګ لیسنر سرنګي چې کوم نه کنه زو چې کوم تاسو لپاره کوشش کو نو دا شانت مینا تاسو ورکوي نو ان شاء الله دا مینا چې کوم نه مرسته خپل مرشه برکروي ان شاء الله که خیر وو بل پروګرام شو بیا ځري یعنی سبو 15 بجه چې کوم نه کنه بیا ځري تر هغه وخت پر مش خپل دوغان کې ضروري څه دي وسونی خان او دین لاو چې کوم کنه بختنور مینا دغه یو غنه ورته و چې مینا من جن نه مینا مکه دا ځ ریکارډ کو نو تاسو بالکل ریکارډ کې او چې رفعت خټک وی چې پروګرام خواند کوي او عالم ته باندې ځړه خفکیږي ډیر چې تمنا او چې ته ځګه دې بیا میر لوس نه درې چې شو پر د کمره ته سایر ډیر چې تمنا کمرے تھا پریڈ سائڈ ڈیر چھ تمنا یو جہان منا گلالے تو ہڈیر چھ تمنا ورسرا تسرا چھ کیما نبلا کزن پروگرام ور اگے ڈیر چھ تمنا کی او ورسرا ورسرا ٹول لسنر ٹول اور دین کی ڈیر جو چھ کیم گنا نمبر بنہ میسج چھ سر پیسے نو اگے ہاں شکریہ دکل چھ دانر کی مشو شلا دا شان دی چھ شو چھ کیم گنا چھ تا کی ہاں دے دے درے بجے را صدر تا یوشی نہ دا تو سمینا دو چھ مو تا بازا مینا ر کی گنا سب اس کیم گنا ڈیر جو خوش کلا کلا ٹیم چھ ز شو ختم کی گنا او کلا ٹیم ز سملا و ز سوچو که زون تا کنه چه آیا انجینیر ایم ایس دی تلسا شایوی و دیلی نو اوسن چه کم کم کام ترسلائی دا دی لیسنر پا سر بانی چه کم نگنه دا می خواه مشام ویلی دی چه را زده لیسنر پا سر بانی چه کم نگنه دی هر ارجی سرم چه کم نگنه دا من جگرد بکردی دو کلا کلا تیمی وانی ما خبر روشی لیسنر چه کم نگنه مشتاو که لیا دین لوا ببل سوشی لیا دی بل سدس خبر روشی کنه نو ارجگونوی چه دا لیسنر درویغ وی زور دان چه لیسنر درویغ نوی دا لیسنر چه کم نگنه مشتو نا چه کم نگنه هر یو مقام ترسولی نو دی لیسنر خبر چه کم نگنه دروغه نشکلای دا غړي د مول لسنر ته دا ریکوست دی چې کیمو اوریدنګ دي کیم لسنر دي هغه د یو بل تاسو کیم نه دروغ نه سره وي یو بل ارجګون ته دروغ نه وي چې را تو پښه پرونکی خبر وکړه یا پرونکی خبر وکړه یا پرونکی داسې ولې پرونکی پروګرام شه داسې ولې لیا دې نه لینک مو کاټ شو لیا دې نه ځکه داسې کیم اکثر اوریدنګ وي کله کله ټیم یو نه مرځي ته مې سږي چې لینک ته کاټ شو وي نو دلته مې بیا پروف ورکې لیا دې نه میر ورکې لیا دې پنه روډي ولمي چې موږ دا فیډ بیک وروي چې را توغو دې پرونټ کې وروي باندې چې موږ لینک اټ شو دې نو پلیز دا چې کوم اور دې کې کوم لیسن دې هغه ته موږ دا ریکوست کی پلیز تاسو دروي ما کوي خامہ خاطو سره باندې چې کوم دې کنه اکل سو کو کوم یو سو دې ار دې لیسنر باندې کوم دروي غوړه دې کې څو به پخې باندې موږ را باندې نو دا چې کوم دې کنه زړه تو سره یا او چې سپ مو باندې دې لیسنر سکه سم خدمات چلی دې کنه نو بالکل ویل شي خاص کر وو چې کوم دې بي اس ولا کوم ایڈمیشن سٹارټ کی دې او کوم دې ډیگری کالج ولا نو تاسو بالکل مو ته چې کوم دې کنه کیم نمبر چا سروی ایک اور درنا بالکل تو سم مشتبه ان سلا اپلای جو کیم نکنا ز بالکل فری در تک بالکل دمو دے وای سم رکھی کنا ما سے ولا سایدو نو اور دین کے لسنر اوس فخر خیرو کے جزت چ چار دو سے خاص سے ابار سے دلو یلا ما امان او فخر کے کیم نے دگنا سنی خان او دین لسال چ کیم نے بختنور تا ڈالے دا بالکل تو سو اس ریکارڈ کے